0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

stretla som v lese vlka. Učím sa znovu dýchať, vlk sa ma tichá.

už ma ničí.

aj jazzman. Lenže otec liečil.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva mení od septembra systém prideľovania pedagogických asistentov v základných školách. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a 13 až 21 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Podľa nového modelu školy už nebudú podávať žiadosti o pridelenie asistentov ako doposiaľ na základe diagnostiky dieťaťa s poruchou, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami. Od 4. ročníka základnej školy sa pri deťoch so špeciálno-výchovnými potrebami bude posudzovať aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Prepočet asistentov na triedu tak bude prísnejší. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o postupnom prechode na nový model. Od septembra budú mať školy garantovaný počet asistentov na úrovni 80% súčasného počtu.
2: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taký nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako dvoch.
1: V prípade stredných škôl a stredných špeciálnych škôl ostáva v platnosti súčasné prideľovanie na základe žiadosti škôl. Počet obetí ruských úderov na Kyjev, ktoré boli v noci na štvrtok, stúpol už na 21 vrátane troch detí. Záchranári nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnickom rajóne. Kyjevský primátor Vitalij Kličko oznámil, že piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov v Kyjeve. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Jemenskí povstalci Húsiovia, ktorí kontrolujú severný Jemen a medzinárodne uznávaná jemenská vláda, sa dohodli na výmene 1600 zajacov. K tejto dohode došlo na rokovaniach pod záštitou OSN v Amáne. Medzinárodný výbor Červeného kríža uviedol, že v roku 2020 došlo k výmene viac ako 1000 zajacov a v roku 2023 išlo o 900 osôb. Spojené štáty sa chystajú obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra pre incident pred 30 rokov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovala agentúra Reuters a stanica CBC News. Plánovaný dátum podania obžaloby, ktorá by sa mala týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom v roku 1996, nie je podľa CBC News ani Reuters známy. Správa prichádza v čase, keď USA vyvíjajú silný tlak na kubánsku vládu. Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do semifinále po víťazstve nad Andrejom Rubľovom 6-2 a 6-4. Líder svetového rebríčka zároveň prekonal rekord Novaka Djokoviča, keď na turnajoch Masters dosiahol už 32. víťazstvo v sérii. V boji o finále narazí na Danila Medvedeva, ktorý otočil duel so Španielom Landa Lucelom 1-6, 6-4 a 7-5. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu, predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výhrica. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach a spadnutý strom na Fačkovskom sedle. Pozdravujeme na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte pol hodinu. Pozornosť zvýšte vstúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna. Spadol tam na cestu strom a zasahuje do jazdného pruhu. Radary hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov, v Košiciach Barci smerom do centra, merajú aj za Kračúnovcami smerom na Lipníky a za Strážským smerom na Nižný Hrabovec. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbaniechová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. A je tu piatok, dobré ráno vám z Rádia FM želá Martin, máme 5 minút po 6. Dobré vstávanie a dobrú chvíľu majte s muzikou z rána na FM-ku aj s tou domácou tak ako na úvode zaznel Kubo Splanš.

piatkovom ráne máte naladené rádio FM a znela nová muzika aj v prípade tejto doznievajúcej piesne Boys in Blue, ktorú prináša do playlistov Nia Archives. Ale aj tá krátučka pieseň predtým Kelela bola takisto nová muzika našich playlistov, nielen tých ranných. V úvode som spomínal, že Kubo a Blanche otvorili dnešné piatkové ráno na FM-ku. Veľa slovenskej hudby samozrejme bude znieť našim éterom. Aj dnes je z čoho vyberať, máme ju radi. A práve vlastne budeme aj pokračovať teraz domácou tvorbou. Ovarius tá je v našich playlistoch ako doma. Prináša aj trošku retro zvuk, rada sa opiera o minulosť, ale samozrejme prináša veľmi aktuálnu muziku, teraz aj v podobe piesne Alone.

0: Dende, to opäť novinka Kelsey Lou. Predtým zaznela aj Ovarius v skladbe Alone, o samote a o osamelosti. Aj Fulcrum asi vypočujeme ďalej v ráne na FM-ku. Pozrieme sa ale aj na to, čo sa deje za oknami.
1: Počasie.
0: Prší a prší aj na západe, aj na strednom Slovensku. Na východe je pod mrakom, prípadne oblačno ako v Prešove, kde je 6 stupňov, v Košiciach je 8, 6 v Poprade, v daždivom Sliači 9, v Žiline takmer zamračené 9 stupňov, v Piešťanoch prší, je zamračené a je tam 11 a v Bratislave daždivom hlavnom meste odmerali o 6. 10 stupňov Celzia a oblačno až zamračené bude aj naďalej na mnohých miestach, aj ďalej dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, denná teplota maximálne 13 až 21 stupňov Celzia. Od Fulcruma počúvame Season 39, naladené máte piatkové ráno na iPhone-ku.

0: Počúvali sme novú tvorbu Muse, ale teda pracujú na svojej hudbe veľmi konzistentne. Je 6.31, dobré piatkové ráno z Rádiom FM.
1: Zelená vlna.
0: A máme info aj z rannej dopravy. V kolone pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte pol hodinu a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova stratíte asi 15 minút. Pozor, v centre Levice Jarmok, ulice Hviezdoslavová a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obidete to po okolitých uliciach. V stúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna zas spadol na cestu strom, zasahuje do jazdného pruhu. Radary merajú na výjazde z Podolínca na Spišskú Belú, na konci D1 pri Bidovciach v smere z Košíc a aj na výjazde do Sečoviec riadok. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

vypočujeme si ďalšiu Slovenku, túto ale žijúcu už dlhé roky v Prahe a včera v Bratislave pokrstila svoj nový aktuálny album a takto presne pred týždňom koncertovala v Ráne na FM-ku. Áno, Monika Midriaková, Leto s Monikou znie v takom celkom hitovom singli. Asi ma máš. Liveka z minulotýždňového rána.

Crow je skladba Blame Your Jeans, ktorú sme si práve vypočuli v ráne na FM-ku, doznieva o 6.49. Dobré ráno, je piatok, 15. máj. Želám vám úspešný deň. Zatiaľ sme ešte stále na jeho začiatku, aj keď už ste možno mnohé ranné povinnosti stihli zvládnuť, odškrtnúť si z to-do listu. My sa vypočujeme presne o 7. správy, pred nimi nám zaznejú v playliste Rána na FM-ku aj Duhana Trik, dobre známa skladba, teda domácej produkcie Sound of Swing, no a predtým aj dve nové veci, aj Genesis Owusu so skladbou Life Keeps Going, aj Dead Cab for Cutie, ktorý začiatkom júna vydajú album, a aktuálny single je o takých tých veciach, keď sa človek hlbšie vydá do neznáma. Je to o mužovi, ktorý uviazol v kolobehu fatalizmu, mužovi, ktorý je zničený frustráciou, ale zároveň bez túžby po zlepšení, tak sami vysvetľujú skladbu, ktorú budeme počuť ďalej v ráne na FM-ku. Názov má Punching the Flowers, Dead Cab for

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Jemenská vláda a Húsiovia sa dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajacov. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a 13 až 21 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí ruských úderov na Kyjev, ktoré boli v noci na štvrtok, stúpol už na 21 vrátane troch detí. Záchranári nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnickom rajóne. Kyjevský primátor Vitalij Kličko oznámil, že piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov v Kyjeve. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Šéf americkej pohraničnej stráže Michael Banks vo štvrtok odstúpil z funkcie. Tvrdí, že dostal loď späť na správny kurz a je na čase užívať si čas s rodinou a život. Agentúra AFP pripomína, že americký prezident Donald Trump postavil svoju volebnú kampaň na sľube obmedziť prekračovanie hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom a vyhostení miliónov nelegálnych migrantov. Pohraničná stráž sa pod Banksovým vedením zapojila do protiimigračných operácií aj mimo oblasti hraníc, pričom jej agenti zadržiavali migrantov vo veľkých mestách po celej krajine. Jemenskí povstalci Húsiovia, ktorí kontrolujú severný Jemen a medzinárodne uznávaná jemenská vláda, sa vo štvrtok dohodli na výmene 1600 zajacov. K tejto dohode došlo na rokovaniach pod záštitou OSN v Ammáne. Medzinárodný výbor Červeného kríža uviedol, že v roku 2020 došlo v Jemene k výmene viac ako 1000 zajacov a v roku 2023 išlo o 900 osôb. Z hantavírusovej epidémie, ktorá sa objavila na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, nevznikne ďalšia svetová pandémia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal virológ Slovenskej akadémie vied a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Boris Klempa.
2: Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho zalarmovaný. Ten vírus tu už máme dlhodobo, k tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov.
1: Infektológ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka doplnil, že máme účinné opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu a prenášajú ho iba pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia.
3: Najčastejšie sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o neho starajú. Ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
4: Teraz je 7.4.
0: Zelená vlna.
4: No a v týchto chvíľach sa môžete dostať do viacerých kolón. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 30, na 10 minút je to aj na vjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc, aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Na trase zo Šarišských Michalian v smere do Prešova počítajte so 4-hodinovým zdržaním. V centre Levíc je jarmok, ulice Hviezdoslavy Slavová Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obidete to po okolitých uliciach. Radary merajú v týchto chvíľach na výjazde z Podolínca na Spišskú Belú a na výjazde do Sečoviec Hriadok.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Je 7.5, zaznejú nám I for Hero. Ideálny hudobný projekt pre nové piatkové ráno. ale dobre padnú aj Fredeke na Jamie T. A verím aj Lucy Dacus v úvode tejto hodiny. Zdraví Martin, pokračujme v počúvaní hudby z Rádia FM. Nech máte pekné ráno.

0: Teraz o 7.12 po muzike od Four Hero a pred Again vypočujeme si Niku s aktuálnymi správami z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Projekt Fruit Bats len minulý mesiac ohlásil nový album, teraz z neho vydal aj čerstvý single. Po minuloročnom albume Baby Man má pre vás novinku The Landfill, na ktorú aktuálne upozorňuje skladbou That Goddamn Sun. Jeho nový album vychádza už 12. júna.

Jack Green zverejnil nový singel, producent, ktorý sa minulý rok venoval hlavne projektu Versus GT, v ktorom pôsobí aj Nosha Thing, je späť s novinkou What You Say, na ktorej hostie umru.

klasika True School, Cold Cut, Lucmanova. Vrajme na FM-ku a je to muzika, ktorá určite pasuje k rádiu FM. A verím aj k nášmu piatkovému ránu. Je 15. máj, Žofia a Sofie majú meniny. V roku 1928 sa vo filme Plain Crazy prvýkrát objavila postava Mickey Mouse aj so svojou kolegyňou Minnie. 15. mája v roku 1996, teda pred 30 rokmi, sa uskutočnila premiéra českého oscarového filmu Kolia. V roku 1999 sa na Slovensku začali prvé priame prezidentské voľby, v ktorých za prezidenta hlasovali občania a nie poslanci. Rudolf Schuster sa potom stal v poradí druhým prezidentom Slovenskej republiky. V roku 2023 bola poprvý raz v histórii samostatného Slovenska vymenovaná úradnícka vláda, následok pádu dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera. No a v roku 2024, teda pred 2 rokmi, bol na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky v Handlovej spáchaný neúspešný atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Čo prinesie 15. maj 2026? No určite vieme o tom, že prezident Spojených štátov Donald Trump ukončí oficiálnu návštevu Číny. Indický premiér Narendra Modi zas začína cestu po Európe. No a začínajú sa aj majstrovstvá sveta v hokeji. Kaiser Chiefs, ďalej v ráne na FM-ku. Man on Mars. Je 6:24, pekné ráno.

0: Karol Mikloš v Ráne na FM-ku a doznel takmer presne o 7:30. Je čas pozrieť sa zas na ranné cesty. Vďaka kolegom a kolegyňom v Zelenej vlne máme informácie aj z tejto oblasti.
1: Zelená vlna.
0: A máme informácie o ranných zdržaniach. Výraznejšie sa zdržíte na trase z Dolného Baru do Kútnik asi 15 minút 20 pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce. V centre Levíc je jarmok, ulice Hviezdoslavová a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obidete to po okolitých uliciach. Pozor, na ceste prvej triedy pri Jablonove nad Turňou sa presúva ťažká technika, počítajte s obmedzeniami a medzi Veľkou Idou a Komárovcami pobehuje po ceste pes. Dajte tam takisto pozor, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Znie na nerev pred tým Graham Coxom, je 7.38, naladené máte Rádio FM.
1: Počasie.
0: Dobré piatkové ráno, je daždivé ráno na západe aj na strednom Slovensku, na východe pod mrakom, teplota v Košiciach 10, na Sliači tiež aj v Bratislave. Cez deň to pôjde vyššie neomnoho, 13 až 21 stupňov, to je odhadované denné maximum, aj naďalej má byť oblačno až zamračené na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Likely si vypočujeme The Smiths a potom si zaspomíname aj na jeden legendárny album od Blur. Dobré počúvanie. Rána na FM-ku želá Martin.

0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Skvelý tempo z Rádiu FM, no a skvelý Blur, tým nadviažené v našom dnešnom rannom playliste. A zároveň si aj vďaka ním pripomenieme historickú udalosť. Práve 15. mája v roku 1994 sa im podarilo prvýkrát dostať na prvé miesto v albumovom rebríčku v Spojenom kráľovstve. Blur zahviezdili vtedy s albumom Park Life a definovali Britpop. Z roku 94 nám znejú Blur aj v piesni Girls and Boys.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Hokejoví fanúšikovia, pozor, pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už zajtra nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už zajtra.
3: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 8 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjev stúpol už na 24. Záchranné akcie pokračujú. Dnes sú to presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a 13 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí po ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na štvrtok vzrástol už na 24, medzi mŕtvými sú 3 deti, informovala štátna služba pre mimoriadne situácie. Záchranári pokračujú v pátracích a záchranných operáciách. Všetci mŕtví sú z kyjevskej Darnickej štvrti, kde sa kvôli útoku zrútil výškový obytný dom. Na dnes vyhlásili v Kyjeve deň smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov. Rusko pokračovalo v útokoch na Ukrajinu aj v noci na dnes, pričom ukrajinské vzdušné sily hlásili dróny a rakety vo viacerých oblastiach krajiny. Pri ukrajinských útokoch na mesto Riazaň na západe Ruska zahynuli traja ľudia a najmenej 12 ďalších utrpelo zranenia, informovali miestne úrady s tým, že medzi zranenými sú aj deti a poškodené sú 2 viacposchodové budovy. V Pekingu sa končí summit čínskeho lídra Xi Jinpinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa šéfa Bieleho domu sa ázijská veľmoc zaviazala pomôcť USA v súvislosti s Iránom. Donald Trump povedal, že čínsky líder Xi Jinping mu ponúkol pomoc v súvislosti s Iránom, ak to vraj bude v jeho silách, a dodal.
7: Povedal, že Čína neposkytne Iránu vojenskú techniku a to je veľká vec. Zároveň však dodal, že nakupujú veľa iránskej ropy a v tom by aj chceli pokračovať.
6: Dnes sú to presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Robert Fico bol na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelený dôchodcom z Levíc Jurajom Cintulom. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla tohto roka ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a uložil mu trest 21 rokov odňatia slobody. Robert Fico po zotavení vo videu na sociálnej sieti povedal:
8: Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody.
6: Definitívny rozsudok padol len pred pár týždňami. Juraja Cintulu najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a 21-ročný trest si odpíka v maximálnom stupni stráženia, hovorí advokát odsúdeného Namir Aliasri.
9: O podmienečné prepustenie môže žiadať vo februári, myslím, roku 2044, ktorý bude mať 86-87 rokov.
6: Prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková považuje rozsudok za zákonný a spravodlivý. Rovnaký pohľad má aj splnomocnenec poškodeného David Lindner. Rozhodnutie je právoplatné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Juraj Slafkovský sa tromi asistenciami podielal na víťazstve Montrealu v druhom kole play-off NHL a stal sa druhou hviezdou zápasu. Canadiens uspeli v Buffale 6-3 a v semifinále východnej konferencie vedú 3-2. Do finále západnej konferencie postupili Vegas, Golden Knights, sériu s Anaheimom ovládli Zlatí rytieri 4-2, postup spečatili v noci po výhre 5-1 a vo finále ich čaká víťaz základnej časti Colorado. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 8 hodín 4 minúty.
10: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda vo zvolenia kolóna v Bratislave, pridávame aj pohľad na cesty. Vo zvolenia na Lučeneckej ceste v križovatke s Mládežníckou sa zrazila dodávka s osobným autom. Smerom od Pustého hradu sa zdržíte pol hodinu, od Zvolenskej Slatiny stretíte 20 minút. Medzi Rybanmi a Dolnými Našticami sa zrazili 3 autá a prejdete striedavo. Nehoda pribudla v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, počítajte so zdržaním. No a na ceste číslo 61 medzi Trnavou a Kaplnou pri obci Cífer sa zrazilo auto s kamiónom, blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. Pol hodinu v kolone stratíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. 15 minút si pripravte v rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a na viazde do Popradu z Hozelca. Na ceste číslo 16 pri Jablonove nad Turňou sa presúva ťažká technika, počítajte s obmedzeniami. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
13: Ráno na FM-ku. Pekné ráno v ráne, na FM-ku si o chvíľu vypočujeme aj muziku, ktorú robí This is Kevin, pieseň s názvom Meliorism, ale aj Adam F. s Music in my mind, ako legendárnou klasikou je už pripravená.

niekoľko sekúnd v našom éteri rozbieha. A zdravím celé Slovensko i priľahlé okolie či vzdialené zahraničie cez internet. Dobré piatkové ráno. Pozdravuje Martin.

0: FMF, Music in my mind, Music v rádiu FM, je 8.12, dobré ráno. A ďalej zaznie This is Kevin, teda Roman Ferian so svojou muzikou, so skladbou Meliorism. A keď sme sa minule v osmičke rozprávali o tejto skladbe, tak sme sa pri tom meliorizme pristavili a pomerne sa zarozprávali. Čo to vlastne je?
1: Je to taký filozofický smer, ktorý sa hovorí o tom, že svet sa dá zlepšiť správnym úsilím k lepšiemu.
0: A je to aj niečo, čomu sám veríš?
1: Áno. Verím tomu a aj keby to mala byť iba ilúzia, myslím si, že to je taký ten nástroj, ktorý nám môže v ťažkých životných situáciách pomáhať nájsť tú motiváciu.
0: Čo dokážeme urobiť preto, aby bolo lepšie?
1: Ja to vnímam ako prácu na sebe, že treba začať vždy od seba, pretože keď sa budeme snažiť iba meniť to okolie, meniť tých ľudí okolo nás, pretože oni sú tou príčinou našich problémov a tak podobne, mám pocit, že to je trošku slepá ulička, pretože pri rôznych uhloch pohľadu sa to vždy môže javiť inak a ja sa to snažím meniť hlavne cez seba. A tým pádom vznikajú aj proste nejaké pesničky, nejaké skladby, ktoré majú šancu ešte túto moju snahu akoby viac potencovať.
0: Aké ťažké, alebo aké ľahké možno práve naopak je v dnešnej dobe na sebe pracovať, lebo naozaj zažívame časy komplikované, nech už sa na to pozrieme zvnútra, zvonka, z nejakého medzinárodného geopolitického hľadiska. Zažívame mnohé tlaky. Aké je to obdobie pre náš sebarozvoj?
1: Geniálne. Myslím si, že to je najlepšia príležitosť popracovať s našimi strachmi, s našimi predstavami, s našimi ilúziami, s našimi sebaklamami a myslím, že to je naozaj akože skvelý pracovný materiál, aj keď to znie možno, že tak trošku akoby uletené, ale moja životná skúsenosť mi to potvrdzuje, že čím náročnejšie obdobie, tým lepší študijný materiál.
0: To bol Roman Ferianc, ako This is Kevin zaznie teraz v skladbe Meliorism. Naladené máte Rádio FM.

Mason, no this is Kevin, počúvate Bráňa na FM-ku a noční jazdci s Erikom Šulcom zaznejú o pár minút, najskôr aj De La Soul's Day and the Sun. Dobré vstávanie, dobré ráno, je 8.17.

Veľmi rado spolupracuje slovenské hudobníctvo s Erikom Šulcom aj tu ako host. Ozýva sa jeho hlas v skladbe Nočných jazdcov, v skladbe Posledný. Je 8.27, 3 minúty pred pol deviatou a zelenou vlnou zaznie Dua Saleh. Tá má zas dnes špeci deň, tak oficiálne vydáva svoj album. My si vypočujeme skladbu Flat, ktorá vznikla v spolupráci s Bon Iver. Naladené máte Rádio FM.

0: Duasale Japoniter v ráne na FM-ku ok výjdu aj Arctic Monkeys z projektu War Child Records. Pieseň, ktorá vyšla v rámci charitatívneho projektu Opening Night. Počuť ju budeme v ráne na FM-ku, tak ako aj túto od Roisin Murphy. Exploitation po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách máme žiaľ aj dopravné nehody. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom je jedna krátko sa zdržíte. Ďalšia sa stala na ceste druhej triedy medzi Rybanmi a Dolnými Našticami. Zrazili sa tam až 3 autá. Prejdete striedavo. Vo Zvolene je zas nehoda na Lučeneckej ceste v križovatke s Mládežníckou. Dodávka sa zrazila s osobným autom smerom od Pustého hradu aj od Zvolenskej Slatiny. Stratíte 30 minút. Zdržíte sa aj vo viacerých dlhších kolónach. V Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku stratíte takisto pol hodinu a po 10 minút je to aj na Šancovej v smere na Trnavské Mýto či na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. Zdržíte sa aj na viazde do Vranova na Topľov z Čaklova asi 10 minút. Pripomínam, že v centre Levíc je jarmo, k ulice Hviezdoslavová a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzabreté. Obidete to po okolitých uliciach. Na ceste prvej triedy pri Jablonove na Turňov sa presúva ťažká technika, počítajte s obmedzeniami a na D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov na kilometri 376 je odstavená dodávka a čiastočne blokuje pravý pruh. Radar meria v Novoti v smere do Poľska. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Je 8.40, naladené máte Rádio FM. Aké je to vaše ráno? Ide všetko podľa plánu? Niekedy človek, aj teda bez nejakého vlastného príčinenia, sa vypadne z tej bežnej rannej rutiny. A ja mám dnes akože v istom zmysle ráno komplikované, keď vlastne všetko dobre dopadlo, len teda s defektom som dorazil do rozhlasu dnes ráno. A po vysielaní po 10. ma čaká výmena kolesa, alebo teda nasadenie rezervy. A už som to robil párkrát, ale vždy je to taká výzva, vždy je to také očakávané, čo sa vlastne udeje a ako sa to podarí. Ale zase musím povedať, že som so sebou spokojný. Bol som tie dva razy, kedy sa mi to podarilo v krízových situáciách takto vyriešiť. Aj celkom rád, že som také niečo zvládol. Možno si teraz mnohí poviete, že na tom nič nie je. No ale predsa len v dnešnej dobe aj takto zvládnuť niečo rukami je výzva. A pýtam sa aj vás na to, či máte nejakú zručnosť, alebo sa vám už podarilo urobiť niečo, čo vás samých prekvapilo, že to dokážete, že sa vám to hodilo vo chvíli, kedy to bolo potrebné a že ste boli so sebou spokojní. A nepýtam sa teraz na nejaké veľké veci, naozaj nejaké silné hrdinstvá, na také tie drobnosti, ktoré potešia, pomôžu, keď je ich treba a možno aj prekvapia. Napíšte mi na studio@radiofm.sk a pýtam sa to aj v kontexte súťaže o dve knihy. Mám tu dve detektívky, Pád do tmy od Wendy Drenfieldovej a Dokonalú ľútosť Helen Fields, ten Pán do tmy, to je Pád do tmy, to je taká prvá kniha detektívnej série plnej tajomstiev, falošných stôb a rozhodnutí, pri ktorých ide o život. A druhá je Dokonalá ľútosť, siedma časť zas obľúbenej série s detektívnou dvojicou Ava Turnerová a Luke Kalanach. Ak chcete tieto dve knižky, napíšte mi o nejakej vašej zručnosti, na ktorú ste mimoriadne hrdí, a nemusí to byť nič veľké, nemusí ísť vôbec o život. Studio zavináč.

radio.fm.sk. Dajte vedieť, som zvedavý, s čím ste si poradili vy. No a želám vám naozaj pohodové ráno bez nejakých výrazných zádrhelov. Nech dnes nemusíte skúšať žiadne svoje skryté danosti. Užívame si ďalej a tiež oberenú klasiku v rannom playliste od Happy Mondays. Je 8.42.

Together than the Rest od Nation of League počúvame na frekvenciách rádia FM 851 a píšete mi o svojich drobných víťazstvách a veľkých zručnostiach, ktoré znamenajú svet a úspech. Spomínal som, že som taký akože hrdý na seba, že dokážem vymeniť koleso za rezervu a že teda to budem dnes túto zručnosť čo chvíľa potrebovať. A vy sa zdôverujete takisto s takýmito schopnosťami, ktoré vás prekvapili a z ktorých sa tešíte, ako napríklad Zuzana, ktorá píše, že je momentálne veľmi hrdá na to, ako sa jej darí pestovať izbové a balkónové rastliny a tento rok aj priesadky do záhrady. Zuzka, gratulujem, úplne tomu rozumiem. Píše aj Oliver a vtipne komentuje zase svoje schopnosti. Ja sa vždy potľapkám po pleci, keď pozerám na našej chatke vymenený spodný drevený rám na balkóne, trám na balkóne. Poznámka, pracujem v IT. Rozumiem tej veľkosti tohto momentu a tejto zručnosti. Oliver, vďaka za to, že si sa aj ty zdôveril ránu na FM-ku. Už je to 5 rokov, čo cvičím 30 minút zo začiatku každý deň, teraz 3-krát do týždňa a som na seba hrdá. To už píše Alena. Cítim sa byť silnejšia, zdravšia. Jednou rukou zdvihnem veci, čo som predtým ledva zdvihla s dvomi. Tak toto už je naozaj veľká vec, tu už je systematická práca na zdokonaľovaní, sa gratulujem. A pripája sa aj Erik, ktorý píše, že ten odhalil, že je neskutočne odolný. Po športovom úraze v Budapešti som asi hodinu odbicykloval s vyklbeným, potrhaným plecom. A ešte asi 2 týždne som fungoval a pracoval v takejto kondícii. No, tak to už je taká supermanská schopnosť. Toto, Erik. Pozdravujem vás, pokojne sa pripojte aj ďalší. Máte nejakú zručnosť, na tú sa najmä pýtam, ktorá je pre vás dôležitá. Možno vás prekvapila a zaskočila, keď ste odhalili, že ju máte. Dajte vedieť na studio@radiofm.sk. Súťažíme o 2 knižky, ide o 2 detektívky. Pád do tmy a dokonalá ľútosť. Sú to fajn knihy, myslím, že by vám radosť mohli urobiť, tak sa ešte zapojte, máte čas do tejto drobnej, rannej ankety o zručnosti. No a my ďalej počúvame Universe.

0: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Riešne dobré

0: najvýznamnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
1: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Fínsko kvôli dronom vo vzdušnom priestore obmedzilo činnosť letiska v Helsinkách. Spojené štáty zrušili zámer dočasne vyslať do Poľska 4000 vojakov zo základní v USA. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a 13 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prevádzku na letisku v Helsinkách museli nad ránom na 3 hodiny prerušiť pre výstrahu pred výskytom neznámeho dronu v oblasti, informovali miestne úrady. Po pominutí hrozby ju obnovili. Fínske ozbrojené sily v reakcii na narušenie vzdušného priestoru nasadili stíhačky a ďalšie pohotovostné zložky, informoval verejnoprávny vysielateľ IL. Fínsky premiér Peter Jorpo oznámil, že ozbrojené sily zintenzívnili monitorovanie situácie a následne na platforme X bez ďalších podrobností potvrdil, že nebezpečenstvo pominulo. Spojené štáty zrušili zámer dočasne vyslať do Poľska 4000 vojakov zo základní v USA, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických činiteľov. Rozhodnutie prichádza 2 týždne potom, keď Pentagón oznámil stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Hovorca Pentagónu sa k záležitosti odmietol vyjadriť, zatiaľ čo jeden zákonodarca povedal, že kongres nebol o rozhodnutí informovaný. Rozhodnutie USA podľa agentúry Reuters vyvoláva otázky ohľadom očakávaného zníženia americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Ku koncu minulého roka bolo na kontinente približne 85 000 amerických vojakov. USA oznámili, že sú pripravené dodať humanitárnu pomoc priamo Kubáncom v hodnote 100 miliónov dolárov. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vo vyhlásení napísal, že s tým nemá problém, keď Washington dodrží zaužívané praktiky humanitárnych organizácií. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pre televíziu Fox News obvinil režim v Havane z korupcie.
3: Bohatstvo na Kube nie je kontrolované vládou alebo ľuďmi, ale súkromnými firmami, ktoré vlastnia kubánski generáli. Sedia na miliardách dolárov. Kuba je krajina, kde ľudia jedia odpadky na uliciach a tieto firmy kontrolujú tok peňazí. Sedia na 15 až 16 miliardách dolárov. Ekonomika je nefunkčná a reformovať sa podľa mňa nedá, kým zostanú títo ľudia na čele Kuby.
2: Bratislavská župa posúva projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Súčasťou prvej fázy má byť škola, internát, multifunkčná hala či atletický štadión. Aktuálne sa v projekte plánujú cesty, cyklotrasy či siete. Následne by sa malo pristúpiť k výstavbe pozemných stavieb na prelome rokov 2026 a 2027. Predseda Bratislavského kraja Juraj Dropa.
4: Investične, rozsahom, ale aj spoločenským významom si myslím, že ide o suverene najvýznamnejší projekt. Už to nie je len nejaká vízia na papieri, jedná sa o investične veľmi, veľmi náročný projekt. Veľká časť z neho bude platená priamo z rozpočtu, z kapitálových výdavkov a čiastočne z prevádzkového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.
2: Súčasťou má byť aj priestor na rôzne športové aktivity verejnosti či oddychová zóna, hokejové haly a ďalšie plochy by mali prísť na rad v ďalších etapách. Slovenskí hádzanári prehrali prvý zápas baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Prešove podľahli Severnému Macedónsku 24-31 a v odvete, ktorá sa hrá v nedeľu v Skopie, budú doháňať 7-gólové manko. Doplňa trojgólový strelec Jakub Prokop.
5: Možno tých posledných 10 minút druhého polčasu bolo zlomových. My sme sa s nimi držali o 1-2 góly. Myslím si, že obrana aj útok celkom dobre fungovali potom. Myslím, že dve technické chyby na našej strane boli nejaké prihrávky do autu, čo oni dali dva ľahké góly, bolo to o 4 a tam sa nám utrhli.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu, predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 9 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Dlhá kolóna v Bratislave a nehoda pri Humennom. Pridávame aj pohľad na cesty. Nehoda pripudla na viazde do Humenného zo Závadky. Výrazne sa však nezdržíte. Nehodu odstraňujú vnitre na kruhom objazde pod Zoborom. Prechádzajte opatrne. V kolóne v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku si pripravte 45 minút. V Bratislave na Žilinskej smerom na Šancovú stratíte 10 až 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na ceste číslo 16 pri Jablonove na Turňov sa presúva ťažká technika, počítajte s obmedzeniami. A ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. V priebehu ďalšej hodiny nášho ranného vysielania si vypočujeme ukážku z albumu tohto týždňa, z albumu The Lemon Twix a zorientujeme sa aj v hudobnom aj nehudobnom programe kultúrnych centier po celom Slovensku a vyhodnotím aj súťaž o dve detektívky, ktorej hľadáme vaše mimoriadne zručnosti. Máte nejakú, ktorá vás prekvapila? Pokojne ešte napíšte na studio@radiofm.sk. Boston, to je názov tracku, ktorý ponúka do nášho ranného playlistu teraz Petie. Dobre počúvanie. Pozdravuje Martin Staňo.

0: A keby bolo by v rádiu FM, predtým Etie so skvelým trackom Boston. Naladené máte rádiu FM, je 13 minút po 9. A nie, že by teda iné dni akože neboli vhodné, ale predsa len ten piatok je asi jeden z tých ideálnejších. Kedy si vyraziť za hudbou?
1: Musiclist FM. Dnes v bratislavskom New Spirit bare na akcii Diskodak zahrajú DJ Vincenz a Kode. V novej cvernovke na party nekonformnej a vysokoenergetickej tanečnej hudby Pazucha vystupí DJka Zora Jones, Ursula Seregi a DJ Sety tiež zahrajú DJ Fulcrum a Transmisia. V prešovskom Vejve zahrajú české kapely Gufrau a Viktor Kal. Košická tabačka oslavuje svoje 11. narodeniny. Program na celý deň sa v tejto chvíli ešte stále tvorí, ale jeho súčasťou budú aj koncerty. V Puchovskom podivnom Barónovi bude hrať naživo svojrázny folkový spevák a skladateľ Makela. V Banskej Bystrici u Francúza zahrajú kapely San Borondon a Cyclofanfaria. V Novom Meste nad Váhom v klube Blue Note budú hrať Vrbovskí Víťazi a Karpatské Chrbáty. V Trnavskom Malom Berlíne zahrajú domáce kapely Blue Sundown a Venir.
2: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

doznievajú o 9.24. V Rádiu FM sme súťažili aj o dve knižky, dve detektívky, Pád do tmy a Dokonalú ľútosť, a písali ste o svojich zručnostiach, ktoré vás v kritickej situácii prekvapili. A teda pospomínali ste kadečo, rád ešte zacitujem zo pár správ, ktoré prišli do Rádia FM. Oslovila ma aj správa od Tóna, ktorý spomína na situáciu, kedy našli s partnerkou ovcu, ktorá sa zaplietla do uok futbalovej brány, a teda bola to výzva, lebo nechceli ju tam samozrejme nechať takto, a teda, že celkom to bolo aj dramatické. A výzva to bola v tom, že, ako to ono píše, predtým som nikdy nebol v blízkosti ovce, s ktorou by som dokonca musel manipulovať a ešte ju aj trochu ukľudňovať. Trepala sa, bola nervózna. Nakoniec sa to úspešne podarilo a mal som zo seba super pocit. Veľmi dobre, tomu rozumiem, že to je naozaj veľmi neštandardná situácia, ale teda veľmi pekné, že si sa takto zachoval, a teda najmä, že to dobre dopadlo. To píše Tono, ozýva sa aj Dušan. Ja ako chlapec z osídliska bývam 3 roky v dome so záhradou a zrazu dokážem pracovať s rýľom a fúrikom, aj vykričník používa za týmto oznamom. Dokonca som si sám spravil spevnené mlatové plochy, chodničky a robím si závlahu. Sám tomu nerozumiem, dodáva Dušan z Trenčína. No a pripája sa v rámci svojich zručností aj Zuzana, ktorej sa podarilo opraviť si pretekajúci záchod, ale teda dodáva, že nie je to úplne zručnosť v pravom slova zmysle, lebo neviem, ako som to spravila. V závere sa ešte ospravedlňuje za chýbajúcu interpunkciu. Zuzka, finančnú správu na teba vďaka, ale teda, že si sa ozvala aj ty do Rádia FM. A uzavriem túto súťaž ešte správou od Daniela z Olomouca, alebo z Olomouce, ktorý píše, že pri téme defektu, a tým sa začal vlastne tento príbeh, že mňa dnes čaká výmena kolesa za rezervu, tak si spomína aj Daniel na cestu, najstrašnejšiu cestu v jeho živote v okolí Magurky, Nízke Tatry, na firemnom aute, a teda výmenu kolesa sem ku podivu zvládl. Túto zručnosť sem si pak ovieril ešte jednou u Mohlenice v Českej republice, což mne ale opravdu opäť prekvapilo. A toto je veľmi dôležité povedať pri tomto type zručnosti, že áno, raz sa to podarí, nikdy nie je isté, že aj druhýkrát. Ďakujem pekne, že ste sa zdôverili. Žrebom vyberám Zuzanu H., ktorej pošleme dve detektívky, a vy sa držte, nech sa vám dári aj v krízových situáciách.

0: Mišino, o láske a teda o tej, ktorá sa skončila, o láske v internetovom čase. Nikdy sa nedostanem. Cez toto leto ste počúvali v ráne na FM-ku. Ale Mišina ste prvýkrát mohli počuť v Demovnici už pred niekoľkými rokmi, ešte ako 18-ročného začínajúceho hudobníka.
1: Tak si nás odfoď a pozrie, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
0: No a ak si vypočujete Demovnicu tento týždeň v nedeľu po 18, tak si vypočujete aj rozhovor s ďalším mladým talentom z Demovnice a je to len 15-ročný súťažiaci, ktorý od 3 rokov hrá na klavíri, komponuje a žije vo Viedni.
2: Ahoj, som La Flamo, mám 15 rokov a žijem vo Viedni. Intenzívne pracujem na tom, aby som čoskoro urobil svoju prvú menšiu show. Konec koncov chcem byť roková hviezda.
0: Viac v Demovnici aj s touto rokovou hviezdou.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Je 9.41 a pripojí sa Daniel Baláž, aby povedal opäť viac o albume tohto týždňa a vybral z neho ďalšiu pieseň.
1: Album týždňa The Lemon Twigs, Look for Your Mind.

Už som spomenul, že nový album The Lemon Twigs je rídze retro a má to aj svoj dôvod. Kapela naozaj verí, že nie je etické, ak kto si predstiera, že tvorí, no v skutočnosti len ukladá na seba prefabrikáty a hovorí, že pokiaľ bude v jej silách, chcela by poslucháčov chrániť pred chaosom modernosti. Naivné, neoriginálne? Možno, ale tiež živé, schopné a úprimné. The Lemon Twigs, I Just Can't Get

0: blížiacim sa záverom pracovného týždňa vám dávame do ponuky zo pár tipov na kultúrne podujatia, ktoré by vás mohli zaujímať, a tá ponuka je celkom bohatá. Vypočujte si Vlaďu.
1: Infolist FM.
2: Košická tabačka dnes pozýva na oslavu svojich 15. narodenín. Dnes pozývame aj do priestoru Chyža v Spišskej Novej Vsi na formát Smavý Hocker League, ktorý zaostrí na literárne časopisy. V Banskobystrickej záhrade sa dnes dozviete viac o význame mestských opeľovačov a v Banovskej Žive na vás zase čaká cestovateľské kino venované Mongolsku. Bratislavská galéria Station dnes ponúkne vernisáž výstavy Intensity Core od Denisy Ponomarevovej a Svetopluka Mikitu. No pozveme aj do divadla. Nová synagóga v Žiline dnes rovno dvakrát uvedie predstavenie Tréma, hostujúceho divadla Bez masky. Kremnická Akropola zase privíta komédiu Diera v nebi z produkcie stand-upového formátu Silné reči.
1: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame do Pezinka na podujatie Živá Kolárová, ale aj na jarný dobrý trh, ktorý opäť oživí Panenskú ulicu v Bratislave. Viac už prezradila spoluorganizátorka podujatia Ilah van Ojen.
3: Dobrý trh je už 15 rokov. Miestom, kde spolu so susedmi trhovníkmi a návštevníkmi učíme vytvárať jedinečný zážitok pre našu štvrť. Susedia sa zapájajú, otvárajú svoje dvory a prevádzky a spolu pripravíme program. A tento rok sme tému spolužitia pretavili aj do spoločnej tvorby. Robíme susedskú parádu a rôzne aktivity, užici, všetky dvory, všetky programy, ktoré spolu so susedmi a s partnermi sme pripravili aj na tento rok. Trh je veľmi bohatý a krásny a pouličný a tešíme sa na vás.
2: Jarný dobrý trh sa na Panenskej ulici v Bratislave začína už zajtra o 10. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame aj do štúdia 12 na hudobno-performatívne dielo Safe Space od Isama Zinga. Banskobystrický priestor Atrium zajtra ponúkne deň vyšívanky venovaný lokál patriotizmu na Ukrajine. Nástupište 1 až 12 v Topolčanoch pozýva na finisáž výstavy Stopy osídlení a v Kremnickej Akropole si zase zajtra môžete zasúťažiť vo veľkom filmovom a seriálovom kvíze s Petrom Konečným. V nedeľu sa môžete zastaviť v Bratislavskom Pistori jeho paláci, kde na vás čaká rodinné predstavenie Smradi.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

A len pre poriadok, počuli sme The Cult, predtým aj Pudding pani Elvisovej, Gorillaz uzavrú svojou skladbou The Moon Cave dnešné ráno na FM-ku a prevezme to po 10. Gallagher. To je odo mňa na záver všetko, už len prajem pekný deň, nech sa vám ešte takto v piatok darí. No a sme radi, že ste s Rádiom FM, nech sa dobre počúva aj ďalej. Pozdravujem Martin a dovidenia zase pondelok.

10 hodín aj 5 minút na časomiere. To, čo ste začali počúvať presne pred 5 minútami, to je denné vysielanie Rádia FM. To predtým bolo ráno na FM-ku. Martinovi ďakujeme za super prebúdzanie. Ako obvykle vám ďakujem za super pozornosť, ktorú už tretí deň po sebe venujete dnešnému dennému vysielaniu. Gallagher od mixa, od mikrofónu ešte raz pozdravuje. Dnes je piatok, ruka hore, poďme na to.

No, ak vás nezobudilo dnešné ráno na FM-ku, tak Wake Up vám prikazuje Darks v tejto pesničke Freedom of Choosing, pred ním Flava D, ešte skôr David Holmes a úplne na úvod Roy Ksop. Čo dnes v piatok budeme cez deň robiť? Okrem super hudby, klasika, filmy, kultúrne akcie, teraz som skoro povedal, že nekultúrne akcie, ale myslel som koncerty a diskotéky plus naše podcasty. Myslím, že sa opäť super zabavíme.

0: 10 hodín aj 27 minút. Mám pocit, že sme zahrali celkom veľa hudby a pritom je ešte dosť málo hodín. No, ale tieto piatkové zdania, veď to sami poznáte. Toto je Beyond, nová pesnička, predtým Star National, ešte skôr, ešte starší, aha. No a teraz niečo o dnešnom počasí. Nebude svetové. A ani zajtra, ani pozajtra, ani v pondelok a ani v útorok, takže si zvykníme, bude pršať a najvyššia denná teplota 21 stupňov, momentálne už prší kade tade, v Bratislave napríklad, v Piešťanoch, aj v Nitre, v Žiline je zamračené, takisto 12 stupňov, 14 stupňov je v Košiciach, 10 stupňov v Bratislave.
1: Čo je vás? Posielam niečo?
2: Už
1: po 5 minútach biehu.
2: Už dýchať.
3: Máš toho žvaní po nosu.
2: Je mi kyslík.

Hrali sme to predvčerom, hrali sme to včera, hrali sme to aj dnes, asi 4 šlachtické rody plus bulharská kráľovská krv a košľahačka na tortičke k tomu. To bola ona Mafalda a je náda pred slečnou Mafaldou. Satajnové ruky a ešte skôr český bonus. No a milé Žofie a Sofie.

musím sa priznať, že nepočítam to, koľkýkrát počujem túto pesničku, ale je to úplne jedno, pretože tie sample, ktoré sú tam, no vždycky úplne rozpúšťajú. Totálne podarené. Gratulujem, Modré hory, Habiel, krása. 10:48 a teraz si budeme hrať chvíľu hudbu, ktorá je označená slovom Irish, najprv veľmi nová a potom veľmi stará írska hudba. Toto sú Kneecap a Kate and Pest.

0: najväčšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti aj noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.
3: Pst, počujete to? Takto znie trop veľký. A takto znie trop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio

0: Maďarsko odblokuje refundáciu z Európskej únie pre Poľsko za pomoc Ukrajine. Futbalista Vladimír Weiss mladší končí hráčskú kariéru. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a 13 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarsko podľa poľských predstaviteľov uistilo poľskú stranu, že uvoľnenie približne 2 miliárd eur z fondov Európskej únie pre Varšavu za vojenskú pomoc Ukrajine je otázkou týždňov. Povedal to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacký. Prostriedky majú Poľsku kompenzovať časť nákladov za vojenskú techniku dodanú Ukrajine po začiatku ruskej invázie. Financovanie pochádza z Európskeho mierového nástroja, ktorý slúži na podporu bezpečnosti a obranných kapacít partnerov únie. Vyplatenie financií si vyžaduje jednomyselný súhlas členských štátov. Predchádzajúca maďarská vláda Viktora Orbána ich uvoľnenie dlhodobo blokovala a peniaze z balíka má získať aj Slovensko. 36 krajín sa zaviazalo pripojiť k osobitnému tribunálu pre zločin ruskej agresie proti Ukrajine. Na stretnutí výboru ministrov Rady Európy v Kišineve moldavská prezidentka Maja Sanduová varovala pred hrozbami pre európsku demokraciu.
1: Autoritárske režimy, ktoré potláčajú slobodu prejavu doma, zneužívajú tie isté slobody v zahraničí ako zbraň a obracajú ich proti tým istým spoločnostiam, ktoré ich chránia. Sloboda prejavu je pre jednotlivcov, nie pre falošné účty alebo armády botov. Sloboda zhromažďovania nie je pre platené protesty organizované na Telegrame. Sloboda združovania nie je pre zástupné združenia financované Kremľom.
0: Moldavská prezidentka zdôraznila, že je potrebné odstrániť právne medzery, ktoré zahraničným aktérom umožňujú intervenčné operácie. Diskusie v Kišineve sa zameriavajú aj na povojnovú zodpovednosť a rekonštrukciu Ukrajiny a prácu rady v oblasti migrácie. Na severovýchode Konga prepukla epidémia eboli. Zatiaľ si vyžiadala 65 mŕtvych a približne 250 prípadov s podozrením na nákazu vírusom. Oznámilo to Africké stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb, ktoré na dnes zvolalo aj koordinačné stretnutie zamerané na prijatie opatrení na boj proti šíreniu choroby, vrátane cezhraničného dohľadu. Vírus v Afrike spôsobil niekoľko epidémií choroby, ktorej úmrtnosť dosahuje 25 až 90%. Najhoršie epidémia vypukla na začiatku decembra 2013 v západnej Afrike. Ebole vtedy za viac ako 2 roky podľahlo vyše 11 tisíc ľudí. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obáva nedostatku plynu, ktorý je potrebný na prevádzku kremačných pecí. Predseda asociácie Ladislav Stríž hovorí, že ak nebude dostatok plynu, môže nastať problém.
2: Musíme urobiť nejaký krízový plán pre tieto krematória. Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. Na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu. To znamená, že pokiaľ by sa nám tam nakopil zosnulí, tak tých zosnulí musíme niekde uložiť.
0: Podľa rezortu hospodárstva bezprostredné riziko výpadku plynu pre kritické služby nehrozí. Rovnako tak sa plnia zásobníky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
3: Ministerstvo hospodárstva zároveň priebežne vyhodnocuje možné krízové scenáre v oblasti energetiky a v prípade mimoriadnych situácií postupuje v súlade s platnou legislatívou a krízovými plánmi štátu. Súčasťou týchto mechanizmov je aj posudzovanie zabezpečenia nevyhnutných a kritických služieb pre obyvateľstvo.
0: Kremácie tvoria vyše 75% pohrebov. Futbalista Vladimír Weiss mladší končí hráčskú kariéru. Rozlúči sa s ňou zajtra v záverečnom kole Nike ligy. Slovan Bratislava hostí od 17. hodiny Michalovce. Po súboji si belasí prevezmú majstrovský titul.
4: Sa mi odtiaľto odchádza veľmi ťažko, ale ten deň musel prísť a ten klub, tie momenty mi dalo viac, ak som si možno ako futbalista niekedy v živote predstavil, že taká láska k tomu klubu, k ľuďom. V sobotu bude posledný krát, čo sem prichádzam, takže toľko.
0: Okrem Weissa mladšieho zajtra v Slovane skončí aj Guram Kašia a aj tréner Vladimír Weiss, ktorý prechádza k slovenskej reprezentácii. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu, pred poludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 11 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna. Uzavretý úsek D1 a odstavený kamionér jednotke. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na kilometri 413 horí kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrvany. Pred zjazdom Lemešany sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na kilometri 271,5 havarovala dodávka, pravý pruh je blokovaný. Nehoda pribudla za obcov Bánov smerom na Nové Zámky, premávku tam riadi polícia. 15-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Popradu z Hozelca. 10 minút si počkáte na viazde do Komára zo Zlatnej na Ostrove, v Nových Zámkoch na Františka Kapištorio smerom na Komárňanskú cestu, v Šťastí na Jesenského smerom do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen na kilometri 73,5 leží v pravom pruhu pneumatika z kamióna a o niečo ďalej zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

0: 11 hodín aj 21 minút v akcii ste počuli osobu, ktorá svojho času bola možno ešte slávnejšia, ako bola kedysi Madonna. Shirley Bassey je herečka a speváčka, ktorá to dotiahla ďaleko, býva v Monaku. Na budúci rok bude mať inak 90 rokov a robila hudbu k Jamesovi Bondovi. Bola napríklad prvou osobou, ktorú pustili na palubu slávneho Concordu. Prvý zákazník. To už o niečom svedčí. No a potom všetkom ešte táto super pesnička z Propeller Heads. My sa ideme venovať filmom, čo som už tak trocha vďaka Shirley načal, pretože do kinca dostáva film Mengeleho zmiznutie a je to jeden z najočakávanejších filmov a zároveň sa o ňom aj veľa diskutuje. Viac vám prezradí Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Čo sa stane s človekom, ktorý si celý život odmieta priznať vlastnú vinu? Nový film Mengeleho zmiznutie sleduje povojnové roky Jozefa Mengeleho, nacistického lekára z Osvienčimu, prezývaného Aniel smrti. Po úteku z Európy sa ukrýva v Južnej Amerike a pod falošnými identitami sa snaží vymazať svoju minulosť. Film zachytáva jeho život naprieč 10-ročiami a obzervuje jeho ďalší život. Nové manželstva, stretnutie so synom či strach z odhalenia. Režisér Kirill Serebrennikov je známy výrazným vizuálnym štýlom aj odvahou otvárať náročné témy. Ani tento raz nevytvoril klasickú historickú drámu. Film pracuje s čierno-bielým obrazom, fragmentárnym rozprávaním a nepokojnou atmosférou, ktorá diváka postupne vtiahne hlbšie do psychiky hlavnej postavy.
2: Trinken wir lieber auf Argentinien.
1: Silným zážitkom je aj herecký výkon Augusta Diela, ktorý Mengeleho nestvárňuje ako vzdialenú historickú figúru, ale ako človeka schopného popierať vlastné zločiny až do posledných chvíľ. Film tak nehovorí len o minulosti, ale aj o nebezpečenstve antisemitizmu, o povahe zla, či o tom, kam môže viesť úplná strata sebereflexie. Mengeleho zmiznutie otvára morálne otázky, ktoré vo vás zostanú aj po skončení filmu. Film je práve v kinách.
3: Ahojte, krásny deň, moje meno je Nina Kohout a vy počúvate Rádio FM.

0: 11:32 Rádio FM. Ein bisschen romantisch, vďaka Metronomy a Pan Amsterdam. Pred touto dvojicou slečny spievali a hrali najprv Nina Cohout a potom Lick Lee. No a dnes je piatok, to znamená, že sa večer môžete tešiť na...
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Bol som sa prechádzať, ako už zvyknem, smerom ku Kice v Rakúsku. A tam na mňa spadlo pár dažďových kvapiek.
3: Blahodárne
2: som otočil hlavu k nebesiam a spolu s Nataliou Portman som zavolal God is in the rain. Z ktorého filmu?
3: Z toho...
2: V for Vendetta, jeden z najhorších filmov, aké som kedy videl.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
0: No, mimoriadne musím dať kolegovi Balážovi za pravdu, fakt je to zlý film, ale o to lepšie bude dnešné hudobné obedné FM menu a vy sa môžete tešiť okrem toho aj na poslednú tohto týždňovú pracovnú obednú pauzičku a k tomu sa hodí... No... Chcel som povedať, že víno. Víno sa hodí aj do tejto pesničky. Vínice na severe.

Slovenský super pop v podaní Pudingu pani Elvisovej. Dnes je 15. mája. To ste si už asi možno aj stihli uvedomiť. A dnes je inak Medzinárodný deň rodiny, ale potom sú tu ešte zaujímavejšie sviatky. Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby. Hej, a takisto je Svetový deň atletiky. No a pri tej atletike by som sa rád zastavil, lebo neviem, či ste to zaregistrovali, ale v Austrálii je chlapec, ktorý je synom, myslím, že somálskych utečencov a volá sa Goat Goat a nemá ešte ani 20 rokov, 200 metrov zabehol prednedávnom za 19.63. V istých pasážach je ešte rýchlejší, ako bol Usain Bolt. A to sme si všetci mysleli, že Usain bude kráľovať aj na stovku, aj na 200, ešte neviem koľko rokov. A nie. Nášmu éteru teraz budú kráľovať Sanetien.

chlapci z Londýna a volali sa Grid. Včera, keď som hral túto pesničku, tak som mi aj trochu potili očka od spomienok. Dnes už to zvládam oveľa lepšie. A vy, dúfam, zvládnete čo najlepšie aj druhú polku dnešného dňa, ktorá sa začne... Ani nie, o 3 minúty. A o chvíľu správy. A o chvíľu správy.

0: Hokejoví fanúšikovia, pozor, pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už zajtra nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už zajtra.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dnes sú to presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjev stúpol už na 24. Má byť prevažne oblačno, na mnohých miestach so zrážkami a 12 až 21 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej ho postrelil dôchodca Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie, v apríli ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Dnes napoludnie zvolal premiér tlačovú konferenciu v Handlovej. Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na Ústavný súd pre zákon o štátnom občianstve. Dôvodom je najmä to, že LGBTI ľudia sú nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo, keď uzatvoria manželstva v zahraničí a získajú tým aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek, pokračuje Lucia Plaváková.
3: LGBT ľudia sú v dôsledku súčasného znenia zákona o svoju slovenskú identitu oberaní aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia. Keďže v parlamente neexistuje vôľa tento nepriateľný stav zmeniť, podávame podnet na Ústavný súd.
2: Dodala, že výnimku zo straty občianstva v prípade uzatvorenia manželstva štát odmieta uplatňovať v prípade párov rovnakého pohlavia. Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na štvrtok stúpol na 24, medzi mŕtvými sú 3 deti. Ďalších takmer 50 ľudí, vrátane 2 detí, je zranených. Záchranári ukončili pátraciu a záchrannú operáciu po viac ako 28 hodinách, oznámil minister vnútra Ihor Klimenko. V Kyjeve je dnes deň smútku. 36 krajín sa zaviazalo pripojiť k osobitnému tribunálu pre zločin ruskej agresie proti Ukrajine na stretnutí výboru ministrov Rady Európy v Kišiňove. Moldavská prezidentka Maja Sanduová varovala pred hrozbami pre európsku demokraciu.
4: Autoritárske režimy, ktoré potláčajú slobodu prejavu doma, zneužívajú tie isté slobody v zahraničí ako zbraň a obracajú ich proti tým istým spoločnostiam, ktoré ich chránia. Sloboda prejavu je pre jednotlivcov, nie pre falošné účty alebo armády botov. Sloboda zhromažďovania nie je pre platené protesty organizované na Telegrame. Sloboda združovania nie je pre zástupné združenia financované Kremľom.
2: Americkí vojaci pôsobia v Poľsku na rotačnej báze a Varšava nemá žiadne potvrdenie, že by sa na tomto princípe niečo zmenilo. Poľský vládny hovorca Adam Šlapka tak reagoval na informáciu, že Spojené štáty zrušili zámer dočasne vyslať do Poľska 4000 vojakov zo základní v USA. Námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk na sieti X napísal, že nevyslanie nových vojakov nedoľahne na Poľsko, ale na Nemecko. Nemecké ministerstvo obrany sa k novým správam odmieta vyjadriť. Rozhodnutie Spojených štátov prichádza 2 týždne potom, keď Pentagon oznámil stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Prezidentský špeciál Air Force One s americkým prezidentom Donaldom Trumpom odletel z Pekingu späť do Washingtonu. Trump počas prvej návštevy americkej hlavy štátu v Číne po približne 10 rokoch rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o obchode Blízkom východe či Tajvane. Čínsky prezident podľa Trumpa vyjadril ochotu pomôcť vyjednať koniec vojny s Iránom a otvorenie Hormuzského prielivu. Čínsky líder označil Tajvan za najdôležitejší bod čínsko-amerických vzťahov. Donald Trump pred odletom povedal, že dosiahol skvelé obchodné dohody. Dnes oblačná, zamračaná, ojedinelá aj menej oblakov, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od približne 1800 metrov, snehové zrážky, ojedinelé búrky, teplota 12 až 21 stupňov, slabý až mierny vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM s Gallagherom.

dva chlapci z Manchesteru, The Chemical Brothers a ich Block Rocking Beats a remixoval pán Diablo. 12 hodín a 8 minút, dobrú chuť k obedu prajeme z Rádia FM. Posledný pracovný v tomto týždni vám spestrí naše hudobné obedné FM menu Jasper Tigner, Sebastian Tellier a Anko. A dobrú chuť.

12 hodín a 21 minút. Opäť dúfam, že vám aj dnes chutilo to dnešné obedné hudobné FM meno Jasper Tigner, Sebastian Tellier. Toto sú britský Uncle. Počúvate Rádio FM, Gallagher pozdravuje, ešte chvíľu budeme dramatickí. Vďaka najdramatickejšej kapele svojho času, určite. Burn the Witch, Radiohead.

0: vážení poslucháči Rádia FM. Túto pesničku som vybral úplne na schvál, pretože ideme rozprávať o veci, pri ktorej iné nastavenie myšlienok, ako o tom spieva Kid Bloom, len a len prospeje. Už zajtra sa totižto vo slávnej viedenskej štadhale uskutoční finále tohto ročnej Eurovízie, čo je zároveň aj téma nášho podcastu, ktorý sa volá Encyklopédia popkultúry, takže niečo k Eurovízii. Pekné vám povie kolega Hubinák.
1: A tak, keď prišiel rok 1969, kedy sa Eurovízia konala v Madride, tak pri unikátnom zoskupení, kedy 4 krajiny naraz vyhrali, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko, tak už vedeli, čo sa bude diať. Všetci skončili ako víťazi a v reakcii na to niekoľko krajín bojkotovalo nasledujúci ročník.
0: No, myslím si, že po všetkých tých rokoch, čo sa venujeme Eurovízii, nie je väčšieho odborníka na túto súťaž ako kolega Hubinák, potožmo. Tí ostatní kolegovia, ktorí sa tomu venujú, napríklad Daniel, etc. No a aktuálne vydanie Encyklopédie popkultúry vo všetkých podcastových aplikáciách, ako som povedal pred chvíľou, v finále Eurovízie, zajtra v Štáthale.
2: Yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

0: No myslím si, že nikto sa nemôže sťažovať na to, že by sme nezňali dostatočne víkendovo. Pred chvíľou Benešicko, Homeboy, Sandman, Kilimanjaro a Vitalič a teraz kolega Faun a váš eventuálny sobotnejší program.
1: Musiclist FM. Zajtra zahrajú v Modranskom klube za oponou trnavské kapely Venir a Blue Sundown. V Žilinskom klube Smer 77 sa zastavia Medial Banana a Lay-Lo-Fi v rámci ich Red Sun Tour. Na stanici Žilina Záriečie zase môžete navštíviť rapový dvojkoncert Karlo a Edu Syn. Do skalického O-Art centra zavíta Slobodná Európa. V Bystrickom Hogofogo sa bude hrať jazz. Jakub Turac Trio a Radovan Tariška odohrajú jeden z posledných koncertov na pôvodnom mieste. Klub sa čoskoro sťahuje inám. Metalisti zase idú do Trenčína, kde v klube Lúč prebehne akcia Metal pod hradom 3, na ktorej sa predstavia kapely ako Inferno, Depresi a Holotropic. V priestore nástupište 1 až 12 v Topolčanoch sa predstaví svojrázny folkový spevák a skladateľ Makela. Do pražského paláca Akropolis zavítajú Corbin Dallas. Na subdecku bude Day Party Prova s DJmi Miklej, Spacer a Karl. Na dunajskej lodi Pink Whale prebehnú Pink Whaleoviny, štvrté narodeniny, na ktorých sa predstavia Už sme doma, Modré hory, Blanche a Dunaj.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

12 hodín aj 54 minút. Nejako som si uvedomil, že slákové aranžmány dnes púšťam skoro v každej druhej pesničke, čo je podľa Fauna, ktorý sedí tu vedľa, veľmi... Nemôžem povedať čo. No, toto žiadne aranžmány slákové mať nebude. A zdá sa, že je to posledná pesnička 12. hodiny dnešného denného vysielania o chvíľu. Tá 13. s knihou či bez, ale hlavne s kopou dobrej hudby. Gallagher pozdravuje, hrať a spievať bude Miro.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jukichiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil posledné ruské dronové útoky na Ukrajinu vrátane úderov pri hraniciach so Slovenskom za veľmi znepokojujúce. Ukrajina a Rusko si navzájom vymenili po 205 vojnových zajatcov. Zajtra má byť prevažne zamračené so zrážkami a 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico označil posledné ruské dronové útoky na Ukrajinu vrátane úderov pri hraniciach so Slovenskom za veľmi znepokojujúce. Dodal, že tieto útoky neboli dôvodom na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, keďže nešlo o bezprostredné ohrozenie Slovenska. Predseda vlády zároveň potvrdil, že momentálne v koalícii rokujú o balíku prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet, o ktorom budú ministri diskutovať na nasledujúcom rokovaní vlády. Informoval tiež, že rozpočet by chceli schvaľovať v septembri alebo v októbri. 2 roky po atentáte na premiéra Roberta Fica odborníci neustále upozorňujú na nízku úroveň diskusie v parlamente aj v médiách. Tvrdia, že konfrontačná retorika samotných politikov učí ich priaznivcov byť podobne konfrontačnými. Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že vinu nenesú len politici, ale aj ich voliči, ktorých priťahuje práve agresívny prejav.
2: Žiaľ, práve vtedy, keď sa politici hádajú, tak sú zaujímavejší a práve vtedy im rastie politická podpora. Menej sa im darí získavať politickú podporu tým, že prezentujú teda buď vízie, alebo doručujú výsledky svojho vládnutia.
1: Počet zabitých pri ukrajinskom útoku na ruskú Riazanskú oblasť stúpol na 4. Je medzi nimi dieťa, informoval gubernátor regiónu Pavel Malkov na platforme Telegram. Ruské ministerstvo obrany podľa štátnej agentúry TAS informovalo o nočnom zostrele viac ako 350 ukrajinských dronov nad Ruskom, anektovaným polostrovom Krym a Azovským aj Kaspickým morom. Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev z noci na štvrtok, medzitým podľa ukrajinskej štátnej služby pre mimoriadne situácie, stúpol na 24, medzi mŕtvými sú 3 deti. Ďalších 48 ľudí je zranených. Ukrajina a Rusko si navzájom vymenili po 205 vojnových zajatcov. Stalo sa tak týždeň potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Kyjev a Moskva si počas trojdňového prímeria vzájomne vymenia 1000 väzňov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že väčšina Ukrajincov, ktorí sa dostali na slobodu, bola v ruskom zajatí od roku 2022. Dodal, že medzi nimi sú aj vojaci, ktorí bojovali v krvavej bitke o celiarne Azovstal v meste Mariupol, ako aj obrancovia Černobyla, ktorí na začiatku ruskej invázie nakrátko ovládla Moskva. Stretnutie ministrov zahraničných vecí skupiny BRICS sa v Dili skončilo bez spoločného vyhlásenia. Podľa Indie sa krajiny nezhodli na postoji k situácii na Blízkom východe. Zajtra má byť prevažne zamračené s dažďom alebo prehánkami, miestami aj búrky, vo vysokých polohách sneženie, ojedinele aj výdatné zrážky. Nočná teplota 12 až 7, cez deň 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor sa postupne zmení na severozápadný do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 Neoda pri Hlohovci, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na kilometri 413 horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 50 minút a na obchádzke v Haniske je 30 minútová kolóna. Nová nehoda pribudla za Hlohovcom smerom na Merašice, kde havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 77 za obcou Tarnov smerom na Bardejov sa zrazili dve autá, prejdite striedavo a zdržíte sa 10 minút. V Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú sa zrazili dve osobné autá a krátko sa zdržíte. V kolone si pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny počkáte 15 minút. 10 minútové kolóny sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 medzi Trenčínom a Trenčianskou Turnou v oboch smeroch, v Nových Zámkoch na hlavnom ťahu smerom na Bajč, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM s Gallagherom. Nemeky te padis je. Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux. La tempête

No, ak ste fanoušikom montrealských Canadiens, tak ste si tej francúzštiny v posledných dňoch užili celkom dosť a tak by som týchto Lelouch chcel venovať práve chlapcom z Montrealu, ktorí nám robia radosť a propo začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Kopec mladých chalanov tam máme, tak nech im ide karta a for that bude baviť nás všetkých. Počúvať.

0: Jureš baví aj v pomalých pesničkách a aj v rýchlych pesničkách, ako ste sami počuli, to bola Wagadagu, skladba, ktorá je nazvaná podľa hlavného mesta afrického štátu Burkina Faso. Dúfam, že som si spomenul dobre. No a kto vie, na čo si všetko spomenie kolegyňa Kiša Gahérová v našom infoliste.
1: Infolist FM. Košická tabačka dnes pozýva na oslavu svojich 15. narodenín. Dnes pozývame aj do priestoru Chyža v Spišskej Novej Vsi na formát Smavý Hocker League, ktorý zaostrí na literárne časopisy. V Banskobystrickej záhrade sa dnes dozviete viac o význame mestských opeľovačov a v Banovskej Žive na vás zase čaká cestovateľské kino venované Mongolsku. Bratislavská galéria Station dnes ponúkne vernisáž výstavy Intensity Core od Denisy Ponomarevovej a Svetopluka Mikitu. No pozveme aj do divadla. Nová synagóga v Žiline dnes rovno dvakrát uvedie predstavenie Tréma, hostujúceho divadla Bez masky. Kremnická Akropola zase privíta komédiu Diera v nebi z produkcie stand-upového formátu Silné reči.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame do Pezinka na podujatie Živá Kolárová, ale aj na jarný dobrý trh, ktorý opäť oživí Panenskú ulicu v Bratislave. Viac už prezradila spoluorganizátorka podujatia Ilah van Ojen.
3: Dobrý trh je už 15 rokov. Miestom, kde spolu so susedmi, trhovníkmi a návštevníkmi učíme vytvárať jedinečný zážitok pre nášu štvrť. Susedia sa zapájajú, otvárajú svoje dvory a prevádzky a spolu pripravíme program. A tento rok sme tému spolužitia pretavili aj do spoločnej tvorby. Robíme susedskú parádu a rôzne aktivity, užiť si všetky dvory, všetky programy, ktoré spolu so susedmi a s partnermi sme pripravili aj na tento rok. Trh je veľmi bohatý a krásny a pouličný a tešíme sa na vás.
1: Jarný dobrý trh sa na Panenskej ulici v Bratislave začína už zajtra o 10. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra v Bratislave pozývame aj do štúdia 12 na hudobno-performatívne dielo Safe Space od Isama Zinga. Banskobystrický priestor Atrium zajtra ponúkne Deň vyšívanky, venovaný lokál patriotizmu na Ukrajine. Nástupište 1 až 12 v Topolčanoch pozýva na finisáž výstavy Stopy osídlení a v Kremnickej Akropole si zase zajtra môžete zasúťažiť vo veľkom filmovom a seriálovom kvíze s Petrom Konečným. V nedeľu sa môžete zastaviť v Bratislavskom Pistori jeho paláci, kde na vás čaká rodinné predstavenie Smradi.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Rebel Plus pozdravuje a pozdravujem samozrejme aj ja, a to pri príležitosti toho, že vás chcem upozorniť na dnešné večerné vydanie relácie Fresh FM. Nová slovenská klubová elektronika, taká ako to, čo hraje aj dnes medzi 9 a 10 hodinou večera. No a je čas na piatkové punky.

3:15. No, hlasoval som piatkové punky a aj sa nejaké udialo. Tuto sú samozrejme Jungle a na jeseň budú hrať vo Viedni, pred nimi Joshua Idahen a ešte skôr Midnight Generation. O chvíľu Popo FM.

hodín aj 52 minút. Dnešné denné vysielanie Rádia FM sa o chvíľu skončí. Predposledná pesnička z pestrene Nové Overmoníčko. Chvíľu ešte Erik Schulz a Nočné jazdy. No a potom už dievčatá a naše Popo FM. Počuť sa budeme večer medzi 9 a 10 pri Fresh FM. Čau.

0: najznámejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Zero Seven a Jose González a pieseň Aurora z Rádia FM. Takto pokojne sme odštartovali piatkové Popo FM, tak vás vítame v tom dnešnom vydaní popoludnejšieho vysielania.
1: Lucia a Vierka vám želajú pekné popoludnie, no a dnes vám okrem skvelej hudby, ktorú vám pravidelne prinášame, tak pripravili sme pre vás aj jedno živé hranie.
0: Áno, môžete sa tešiť na jeden veľmi pekný koncert a samozrejme aj zaujímavý rozhovor. Daniel Handák je náš dnešný host, ktorý nás navštíví a vy ho bližšie spoznáte aj vďaka tomu, že sa predstaví v rámci takého mini koncertu tu u nás v Popo FM, tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Pekné popoludne v spoločnosti Rádia FM. Je piatok 15. maja. Doteraz nám znel Jamie Woon s nahrávkou When, teda kedy. No a my vieme už odpoveď na túto otázku, že kedy? 12. septembra. Teraz otázka je ale, že čo vtedy vlastne bude? No bude koncert v Bratislave práve Jamieho Woona. Ani hodinu mám pocit, že to neviem. A veľmi sa teším, stále to zo mňa nevyprchalo to nadšenie. Veď napokon môžeme priznať, že ako sme sa dnes zvítali, ujúkajúc a skákajúc. Teším sa veľmi na Jamieho Woona. On pridal ďalšie termíny koncertov. Okrem toho bratislavského sa na ňo tešia aj v Krákove, vo Varšave. Takisto som, myslím, videl, že tam je Budapešť, ale aj ďalšie mestá, ktoré Jamie Woon navštíví a odohrá tam. Verím, že skvelé koncerty. Už sme mali na Slovensku možnosť ho vidieť dokonca nieraz. Čiže je to odskúšané. Je to dobré.
1: Je to dobré, áno. Takže už to vieš ty, už to vieme všetci, že Jamie Woon príde 12. september.
0: 12. september, presne tak, v Bratislave na Slovensku zahrá tento hudobník, ktorý sa po veľmi dlhom čase vrátil na hudobnú scénu. No ja už to mám zapísané v kalendári, aj keď je to teda ešte nejaký ten piatok, kým sa tak udeje, ešte celé vlastne leto máme pred sebou, ktoré bude určite plné koncertov.
1: To bude dlhé leto.
0: Bude to dlhé leto, ale určite príjemné. A ešte predtým, než sa oficiálne leto začne, tak stále sa dejú všelijaké rôzne koncerty a vieme vás z Rádia FM na ne priebežne pozývať.
1: A v tejto chvíli vás pozveme na koncert dvoch kapiel z trnavskej alternatívnej scény, ktoré zahrajú v sobotu v Modre.
2: Ahojte, tu je Habiel z kapely Venír. Už túto sobotu, 16.5. v klube Za oponou v Modre zahráme spolu s kapelou Blue Sundown a budeme hrať aj novinku Colorblind, a čo je úplne super, tak prvýkrát budeme mať aj nejaké tie trička. Dúfam, že sa so všetkými vidíme. Čaute.
1: Odhalili, Venír a Blue Sundown sú tie kapely, o ktorých je reč. Mimochodom dnes hrajú v Trnave, no a zajtra sa tieto dve zostavy predstavia v Modre, budú hrať v klube Za oponou, tak pozývame na ich vystúpenie a pre niekoho z vás tu máme do Modry aj dve vstupenky.
0: Ak máte o ne záujem, tak nám napíšte mail alebo SMS-ku studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM Medzera. Váš text.

0: Me, myself and I, Adela Soul z Rádia FM, taká piatková nálada celkom predvíkendová, no a budeme pokračovať v ďalšej výbornej hudbe o chvíľu. Christina Mantis, Oliver 3 a tiež Diego, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne, bez zábran, bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu
3: prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádio.

0: Dogu bagu fa fa fa, tak sa volá táto pesnička, ktorú sme počuli. Mala by vás vraj rozhýbať táto skladba a to sa naozaj hodí v prípade tejto hudobníčky, lebo jej koncerty bývajú energické, či už v publiku, alebo na pódiu. A dokonca samotná Kristýna sa o sebe vyjadrila, že vie do toho pohybového prejavu zakomponovať aj jogovú pozíciu. Mm-hmm. A to je užitočné, po koncerte už nepotrebuje stretching, takže hodí sa to. Nová hudba z domácej scény nám znela.
1: A teraz sa presuneme na tú zahraničnú, pretože aj tam sa dejú všelijaké zaujímavé veci, no a o tom všetkom vás bude informovať kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Air Dieter premiérovala nový single, skladba Paradise Rains je predzvesťou jej nového albumu Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message, ktorý vám ponúkne 14. júla. Audrey Kang aka Lightning Bug ohlásila nové EP, novinku In Between Things vám sľubuje 14. júla, už teraz nej vydala aj prvý single Song For. Tá skladba vyjadruje otras a náhle preciknutie pri zamilovaní, uvidla k singlu samotná

0: Caroline Rose zverejnila čerstvý single, ako uviedla, napísala ho už pred 10 rokmi. Hudobníčka, ktorej ostatným albumom je The Art of Forgetting z roku 2023, je späť s novinkou Yip Yip Wow.
1: Hudobné správy FM.

0: Aj Tears for Fears ste si mohli vychutnať z piatkového Popo FM The Working Hour. No a v ďalšej hodine vás čaká aj Genesis, Owusu, The Police alebo Ovarius, tak určite zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
3: Svoja som FM.
2: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
4: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. Akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
2: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
5: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
6: Hokejoví fanúšikovia, pozor, pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už zajtra nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už zajtra.
7: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
8: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: SAS vyzýva generálneho prokurátora, aby sa zaoberal kauzou únosu Vietnamca. 80% raketových kapacít Iránu je podľa Donalda Trumpa zničených. Zajtra má byť prevažne zamračené so zrážkami a 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Atentát na predsedu vlády Roberta Fica v roku 2024 bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa na Slovensku stal. V deň druhého výročia incidentu to skonštatovala Slovenská informačná služba. Pokračuje hovorkyňa SIS Natália Holubová.
10: Po dvoch rokoch od atentátu musíme skonštatovať, že politicky motivovaný extrémizmus sa stal v našich podmienkach ešte viac príznačný. Slovenská informačná služba sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom.
9: Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Márie Kolíkovej a Juraja Krúpu. Podľa nich by bolo na mieste zriadiť medzinárodný vyšetrovací tím a pýtať si Nemecko a ich dôkazy. Kauzu by podľa poslancov SAS nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Zároveň upozornili na nové zistenia v kauze. Generálna prokuratúra pre TASR v reakcii uviedla, že ide o živú vec a preto sa k nej nebude vyjadrovať. Úrad inšpekčnej služby sa medzitým voči tvrdeniam SAS o nečinnosti vyšetrovateľa v prípade kauzy únosu vietnamského občana ohradil. Americký prezident Donald Trump spochybnil správy niektorých médií, že Irán má stále dostatočné kapacity rakiet. Zničených podľa neho bolo 80% tohto arzenálu. Šéf Bieleho domu to podľa agentúry Reuters povedal novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One, ktorým sa vracia z Pekingu. Trump tiež povedal, že s čínskym prezidentom Xi Jinpingom veľa diskutovali o Tajvane. Medzi veľmocami podľa neho v tejto otázke neexistujú rozpory. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že vládne opatrenia na podporu ekonomiky prinášajú prvé pozitívne výsledky, odkedy Moskva musela znížiť svoju prognózu hospodárskeho rastu na tento rok. Napriek marcovému rastu sa ekonomika v prvom kvartáli znížila o 0,3%. Šéf Kremľa zároveň dúfa, že počas nadchádzajúcej návštevy Číny prerokuje s prezidentom Xi Jinpingom nedávnu návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spresnil Putinov hovorca Dmitrij Peskov s tým, že lídri sa zamerajú na bilaterálne obchodné vzťahy aj medzinárodné otázky.
1: Pozorne sledujeme informácie prichádzajúce z médií a dúfame, že tieto informácie dostaneme z prvej ruky, keď navštívime Čínu.
9: Hongkongské noviny South Morning China Post tvrdia, že návšteva je naplánovaná na budúcu stredu. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 San Marino 4-2. V stretnutí tretej skupiny Ligy B v Dogane sa hetrikom blisol Adam Rajnoha. Našu 19-ku čakajú v pondelok Lotyši a v stredu Bielorusi. Zajtra má byť zamračené s dažďom alebo prehánkami, miestami aj búrky vo vysokých polohách, sneženie, ojedinele aj výdatné zrážky, nočná teplota 12 až 7, cez deň 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
7: Zelená vlna.
11: Nehoda v Bratislave aj kolona pri Žiline. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na prístavnej smerom na diaľnicu D1. Zdržíte sa 10 minút. V prietržke na hlavnej ceste narazilo osobné auto do rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný. V Nitre na križovatke Hviezdoslavova trieda a Pražská sa zrazili dve auta. Blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda sa stala v Partizánskom na hlavnom ťahu. Zdržíte sa 40 minút obojsmerne. V Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Následky dvoch nehôd odstraňujú aj v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta, zdržanie 10 minút a v Prešove na Lacanovomestského pri odbočke na Dargovsku. Situáciu z bratislavských diaľnic vám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
12: Premávka na diaľniciach v Bratislave plynula bez závažných komplikácií. Len na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu sa zdržíte asi 5 minút a podobne je to aj na prístavnom moste v smere do Petržalky asi 4 až 5 minút. Pripomíname, že na križovatke D1, D4 je už otvorená vetva zrače smerom na Trnavu.
11: Hodinu si postojíte v kolóne za Žilinou smerom na Čacu a 30 minút si pripravte na viazde do Hlohovca smerom z D1. Na D1 pred Prešovom smerom z Košic na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 45 minút, na obchádzke v Haniske stratíte 50 minút a v Petrovanoch 20 minút. Policajné radary hlásite na D1 za Bičov smerom na Považskú Bystricu, brusne na hlavnom ťahu smerom do Podbrezovej, Podbrezovej časti Lopej na hlavnom ťahu a v Mýte pod Ďumbierom smerom na Čertovicu. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Alone je pieseň od Ovarius, ktorá nám otvorila ďalšiu hodinu piatkového Popo FM. Vy ale nie ste alone, pretože my sme tu spolu s vami, sme Lucia a Vierka.
1: Áno, robíme vám spoločnosť aj naďalej, aj tu takto v piatok popoludní po 15. a budeme vám dobre hrať.
0: O chvíľu aj z nášho aktuálneho albumu Týždňa a ešte predtým Fulcrum alebo The Police.

0: Toto bol fulcrum a možno ste si povedali, že ako dobre to on vie a ak ste si povedali, že by bolo fajn ho vidieť alebo vypočuť si ho na život, tak tu máme jednu skvelú príležitosť. Dnes zahra fulcrum DJ set na novej klubovej sérii s názvom Pazucha, tak sa volá tá akcia. Vystúpia tam okrem fulcruma aj Zora Jones, Tony Transmisia a ďalší a mala by to byť rovnako energická hudba, ako sme počuli. Nová Cvernovka v Bratislave, to je to miesto.
1: Všetky pazuchy sú vítané. No a v tejto chvíli sa presuneme k nášmu aktuálnemu albumu týždňa. Daniel Baláš pre vás vybral novinku od The Lemon Twigs.
2: Album týždňa The Lemon Twigs. Look for your mind.

Už som spomenul, že nový album The Lemon Twix je rídze retro a má to aj svoj dôvod. Kapela naozaj verí, že nie je etické, ak kto si predstiera, že tvorí, no v skutočnosti len ukladá na seba prefabrikáty a hovorí, že pokiaľ bude v jej silách, chcela by poslucháčov chrániť pred chaosom modernosti. Naivné, neoriginálne? Možno, ale tiež živé, schopné a úprimné. The Lemon Twix, I just can't get over.

0: Devotion, Tough Love, Glasshouse, What's Your Pleasure, That Feels Good a Super Bloom, to sú všetky albumy Jessie Ware, takto postupne ako vychádzali. No a ten posledný menovaný vyšiel len minulý mesiac, je to úplná novinka a práve z nej sme si v Rádiu FM hrali túto skvelú vec s názvom Right.
1: V novom vydaní podcastu Svoja som FM sa Dominika Karasová rozprávala s dvoma ženami z Ukrajiny, ktoré ušli zo svojej krajiny pred ruskou agresiou a začali nový život na Slovensku. Ksenia je televízna producentka, Anastasia dnes pracuje v oblasti IT, najskôr však začala upratovaním bytov. Netají sa tým, že kvôli svojej situácii musela začať navštevovať terapiu.
2: Keď utekáš, ale potom teda časť kamarátov alebo buď časť tvojej rodiny zostáva tam, tak ty proste teda máš ako keby taký pocit, že proste ty nemusíš riešiť svoj život. To je taký, že ako keby syndrom utečenca, ktorý zostal, ktorý je živý, hej, ale teda pri tom kvôli médiá, kvôli sociálnym sieťom ty všimáš, čo vlastne sa deje tam stále a ako keby, že cítiš takú vinu.
1: Anastasia a Ksenia hovorili aj o tom, ako človeka a jeho hodnoty zmení takáto skúsenosť, ako útek znášajú a znášali ich deti, ako sa učili slovenčinu, ale aj o rozdieloch v televíznom prostredí na Ukrajine a u nás. Nové vydanie podcastu Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.

0: That's on me, pesnička o vnútornom svete a o duševnom stave hudobníka Maca Millera. Tohto umelca sme spomínali aj relatívne nedávno v súvislosti s našim albumom Týždňa, keď sme vám predstavovali nahrávku Thundercata. Na svojom novom albume je totiž počuť aj vokál Maca Millera a takýmto spôsobom nám ho Thundercat sprítomnil aj v roku 2026.
1: Michael Caine stvárnil za svoju ikonickú rolu vo filme Get Carter a stvárnil ju bravúrne a nemenej skvelo dopadol i soundtrack, ktorý nám teraz pripomenie kolega Pavol Hubinák.
2: Kritici ho považujú za jeden z najlepších soundtrackov vôbec. Hlavnú tému z filmu prerobili i Human League alebo Stereolab. Brutálna gangsterka s Michaelom Caineom však bola nízko rozpočtová, čo mu zodpovedal i honorár za soundtrack. Ten sa zastavil na odmene 450 libier. Nedostatok peňazí sa však neodrazil na kvalite. Aj preto má film Get Carter tak skvelú hudbu.

zvolil za nositeľa hlavných melódií. Aj preto musel na tieto nástroje hrať často naraz. Spoločne pre film nahrali 13 skladieb, ktoré sú na pomedzi lounge music, psychedélie, no a samozrejme s momentami napätia, keďže Michael Caine sa v príbehu rozhodne s nikým nehrá príliš dlho.

Novelu, teda Louisa Jack's Return o pomste gangstera za vraždu brata sa neskôr znovu pokúsili adaptovať v roku 2000 v Amerike a do hlavnej úlohy bol dosadený Sylvester Stallone. No dnes sa venujem britskému filmu Get Carter z roku 1971, ktorý má samozrejme aj iný soundtrack. Film prekvapí svojou brutalitou a hudba s obrazom funguje tak dobre, že vám ani nenapadne premýšľať nad tým, akí mladí ľudia ju nahrávali. A to ešte nehovorím o tom, že v snahe ušetriť museli hudobníci nahrávať spoločne naraz, na obraz, priamo do pusteného filmu. Neboli žiadne opravy či donahrávania. Ak zavrzgala stolička, tak to bolo na soundtracku počuť. Roy Budd s týmto spôsobom práce samozrejme nebol úplne nadšený, ale napokon uznal, že to malo svoje čaro.

V čase vydania filmu bol v Anglicku dostupný len 7-palcový single s hlavnou témou a skladbou Plaything. To Japonci vycítili i hneď, že sa tu podarilo niečo veľké a vydali celý album na vinile. Postupom času sa z neho stala vyhľadávaná rarita, keďže k opätovnému vydaniu prišlo až v roku 1998. Neskôr pribudla i špeciálna trojalbumová verzia, ktorá obsahuje jednak pôvodný soundtrack, potom rôzne rarity a mixy a tretia časť je akousi výberovkou tvorby Roya Budda. Na oficiálnom soundtracku sú použité i úryvky z filmu a treba povedať, že to nie je len taký náhodný strih. Dokopy s hudbou to tvorí často až zábavné spojenie. Ako napríklad, keď sa hlavný hrdina háda s gangstrom a napomína ho, aby sa správal slušne. Nasleduje skladba Goodbye Eric, ktorá začne akordom na orgán. No a vy asi už tušíte, že Eric sa bude už slušne správať navždy. Povedal som síce, že Roy Budd bol jazzovým klavíristom, ale nemusíte sa báť. Tu svoje umenie využije striktne pre účely filmu. Viac ako o predvádzanie sa, ide o strihnutie správneho grúvu, nad ktorým sa znáša melódia a tu si viete dokonca poľahky zapamätať. Vo filme je hudba často použitá ako kontrapunkt, ako taká uvoľňovacia bodka za scénou. Aj keď je soundtrack vynikajúci, tak sa vás vo filme nesnaží prevalcovať, ale príde len, ak je potrebný a vy sa začnete i hneď podvedome tešiť z toho, že zase počujete túto skvelú hudbu. Vo filme Get Carter však neznie len hudba Roya Budda. Objavujú sa tam i skladby v rôznych kluboch, ktoré hrajú skutočné kapely, no tie na soundtracku nenájdete. To ale neznamená, že na soundtracku sa aj nespieva.

0: Roy Budd zomrel vo veku 46 rokov na krvácanie do mozgu. Napriek tomuto skorému odchodu stihol vytvoriť niekoľko desiatok soundtrackov a šlo o vynikajúce diela, ktorým z vrchola máva soundtrack filmu Get Carter.
1: Rádio FM.

0: Aj Katarziu ste počúvali z éteru Rádia FM v piatok popoludní, no a Katarzia už čoskoro vydáva nový album s názvom Pozvi ma, neprídem. My ale budeme sa venovať inej slovenskej hudbe, a to dokonca naživo, už krátko po 16. tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Bol som sa prechádzať, ako už zvyknem, smerom ku Kice v Rakúsku. A tam na mňa spadlo pár dažďových kvapiek.
3: Blahodárne
2: som otočil hlavu k nebesiam a spolu s Natáliou Portman som zavolal God is in the rain. Starého filmu?
3: Z toho...
2: V for Vendetta, jeden z najhorších filmov, aké som kedy videl.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1,75 miliardy eur, hovorí premiér Robert Fico. Nemecký kancelár telefonoval s Donaldom Trumpom. Zhodli sa, že Irán musí zasadnúť za rokovací stôl. Zajtra má byť prevažne zamračené so zrážkami a 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Atentát na predsedu vlády Roberta Fica bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to pri príležitosti druhého výročia atentátu v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu. Zároveň vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry.
3: Vyzývam preto všetkých predstaviteľov politického, spoločenského, ale aj verejného života, aby čo najskôr zmiernili tón politickej debaty, ktorá sa vedie na Slovensku, a prestali tak prispievať ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti. Rovnako o to žiadam aj všetkých tých, ktorí svoje názory, komentáre, ale častokrát aj vulgárne nadávky či vyhrážky zverejňujú hlavne na sociálnych sieťach.
2: Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1,75 miliardy eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie. Povedal to v Handlovej premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti druhého výročia atentátu na jeho osobu. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby štát, samosprávy, VUC, sociálna poisťovňa aj zdravotné poisťovne ušetrili 3% výdavkov. O ekonomických opatreniach s vplyvom na rozpočet budú podľa Fica s koaličnými partnermi hovoriť v júni alebo v júli. Teraz podľa premiérových slov hodnotia experti strán 90 návrhov prorastových opatrení bez vplyvu na rozpočet. Irán musí zasadnúť za rokovací stôl. Hormuzský prieliv sa musí otvoriť a Teherán nesmie mať k dispozícii jadrové zbrane. V dnešnom telefonáte sa na tom zhodli nemecký kancelár Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump. Politici spolu hovorili aj o vojne na Ukrajine a o koordinovali postoje pred nadchádzajúcim samitom NATO v Ankare. Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom trpia nedostatkom dôvery. Tvrdí to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Ďalším problémom v pokroku mierových rokovaní sú podľa šéfa iránskej diplomácie údajne protichodné správy, čo vedie Teherán k pochybnostiam o ich závažnosti.
4: Američanom nemôžeme vôbec dôverovať, takže všetko by malo byť presne a veľmi jasne definované, skôr než uzavrieme dohodu.
2: Abbas Araghchi pripomenul, že Peking a Teherán sa navzájom považujú za strategických partnerov a Čína v minulosti pomohla obnoviť vzťahy medzi Iránom a Saúdskou Arábiou. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike pokračuje druhým podujatím v nemeckom Brandenburgu. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gaborová a Bianka Sidová obsadil 5. miesto v A finále na 500 metrov. Z prvenstva sa radovali Číňanky pred Španielkami a Nemkami. Zajtra má byť zamračené s dažďom alebo prehánkami, miestami aj búrky, vo vysokých polohách sneženie, ojedinele aj výdatné zrážky. Nočná teplota 12 až 7, cez deň 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody v Bratislave aj Prešove ponúkame dopravné spravodajstvo. V Bratislave na prístavnej smerom na D1 sa zrazili dve autá, blokovaný jeden pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Partizánskom na hlavnom ťahu smerom z Malých Uheriec sa zdržíte 40 minút a v opačnom smere od Žabokriek nad Nitrou si pripravte 10 minút. V Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá, prejdete tam striedavo. V Rimavskej Sobote na Trhovom námestí v odbočke na Petra Hostinského sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta, zdržanie 10 minút a na Duklianskej smerom na Sabinovskú si počkáte 10 minút. Na ceste 74 za Sninou smerom do Stakčína sa zrazili dve autá, cesta je momentálne neprejazdná. Situáciu z bratislavských diaľnic vám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
0: Premávka na diaľniciach v hlavnom meste aj v týchto chvíľach plynula bez závažných komplikácií. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Kavienu sa zdržíte len veľmi krátko, 4, maximálne 5 minút.
5: 45 minút si postojíte v kolóne za Žilinou smerom na Čadcu a 30 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie na 33. kilometri smerom na Nitru pozor na dodávku s defektom. Je v odstavnom pruhu, ale na vozovke sú kusy pneumatiky. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Anickú alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 50 minút, na obchádzke v Haniske stratíte takisto 50 minút a v Petrovanov 10 minút. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Pekné popoludne vám z Rádia FM želáme aj krátko po 16. Je piatok, 15. máj, no a už o malý moment, už o pár minút sa k nám pridá aj náš dnešný host.
7: Dnes u nás máme Daniela Handáka. Ak ste sa s týmto menom ešte nestretli, tak s nami ostaňte, pretože jeho koncert vám určite spríjemní piatkové popoludne.
6: A okrem toho sa budeme s Danielom tiež rozprávať, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Hey, hey,

0: Pekné predvíkendové popoludne z Rádiom FM vám želáme takto v piatok 15. mája. No a sľúbili sme vám, že vás dnes čaká v našom vysielaní aj hudba naživo.
1: Dnes do Popo FM prišiel Daniel Handák. Ako sa tento hudobník dostal k hudbe, čomu všetkému sa venuje dnes, tak o tom sa s ním budeme rozprávať a Daniel nám naživo zahrá ukážky zo svojej tvorby.
0: Tak si poďme vypočuť prvé dve piesne a potom sa s Danielom budeme aj rozprávať. Toto je Daniel Handák naživo u nás v Popo FM.

0: Daniel Handák je u nás v Popo FM. Takýto intimný, popoludnejší koncert si pre vás pripravil. Má ešte ďalšie dve piesne pripravené, ale teraz sa budeme spolu s ním rozprávať aj o tom, ako sa má v týchto dňoch, ale ako sa mal aj pred časom a čo plánuje samozrejme do budúcnosti. Takže sa na to veľmi tešíme, že sa dozvieme viac o tomto pesničkárovi, ale vraj aj ilustrátorovi.
1: Áno, áno, ešte si ho predstavíme. Aj to, čo sme počuli, tak aj tak znie jeho EP, ktoré vydal ešte v roku 2024. Aj o tom sa porozprávame, pravdepodobne aj o plánoch, ktoré ho čakajú. A Daniel je už tu s nami. Vítaj, pekný deň.
2: Ahojte, pekný deň aj vám.
0: Ahoj, tak ako sa ti u nás hralo? Bolo to veľmi také príjemné, komorné. Prezrať, kam si zavrel tie vtáky?
2: Tie vtáky? No, to je nahrávka vlastne z iPhoneu, keď som išiel jedno ráno, niekde na vlak. A nejak sa mi to spája s tým momentom.
0: Aj si pamätáš geograficky, že kde sa to nachádzalo?
2: Bolo to vlastne v Prahe za našou starou bytovkou, kde bývam. Takže tam počuť, myslím, že aj moje kroky, kebyže sa započúvate. A hralo sa mi u vás dobre. Trošku som nervózny, ale je to tam príjemné, v tom kútiku.
1: Áno, máme tu taký hudobnícky kútik. Ešte sa tam vrátiš, ešte si od teba vypočujeme dobre, pesničky dobre. Naživo. Aj si to lúpoval, tú nahrávku, alebo si stál a nahrával a počúval si tie vtáčiky, ktoré tam vtedy spievali?
2: Hej, není to lúp, je to vlastne nejaký 30 sekúnd proste tých vtáčikov. A nebol to zámer nahrať tie vtáčiky? Ja som si myslím, že nahrával nejakú melódiu, ale toto bol nejaké ten moment predtým, než som začal spievať do mobilu a proste do pesničky som hľadal niečo, nejakú textúru z môjho života, nejaký zvuk, a toto sa mi tam hodilo, aj s tými nedokonalosťami.
0: A je to veľmi fajn, že no keby ťa počuli teraz tie vtáky, či nedokonalosti, vieš?
2: Tak to, dokonalosť. A tie nedokonalosť, tam boli tie moje kroky nejaké, šuchoty.
0: Jasné, no tak sú rôzne prístupy k tvorbe a k tomu celému procesu, aj o tom sa ešte určite môžeme porozprávať, ale povedz nám teda, že odkiaľ prišla do tvojho života hudba? Kedy, ak si také niečo vieš nejako zaradiť, že kedy sa to začalo v tvojom živote?
2: No, myslím, že to začalo, keď som plakal pred obchodom ako malý chlapec, že chcem tie bicie, taký bubon som chcel detský. Kúkal som na výklad a bol tam proste bubon. A už si nepamätám, či som ho dostal, ale asi taký hlavný vplyv na to, že sa venujem hudbe, bol môj otec, on je hudobník a s ním som sa tak nejak učil, spoznával aj ako spievať a no, veľa skúseností som nabral iba tým, že som bol s ním, chodieval som na tie akcie, kde on hrával. Tak no, takže to asi taký hlavný.
0: Ako to potom ale postupovalo, že kedy si začal možno cítiť takú tú potrebu aj ty, že si zložil nejakú prvú pieseň alebo hudbu, melódiu, ako to celé bolo s tebou ďalej?
2: Vlastne, môj otec mal gitaru, kúpil si strašne drahú, chválil sa tým, že no a ja som si ju potom akože čmajzol a naučil som sa nejaké prvé akordy. A hneď som akože prvý deň zložil pesničku, najviac generickú, aká existuje, a som, že to je dobre.
1: O čom bola tá pesnička, pamätáš?
2: Neviem, možno o nejakej, niečo s myšou to bolo. Ocelová myš, veľmi hlboké.
1: Vôbec nie generické toto.
2: Táto texty skvelé, a tie akordy. No a proste tam som tak nejak prvýkrát začal gitaru ohmatávať, ale primárne som sa venoval vlastne bicím. Ale keď som išiel počas štúdia do zahraničia, tak tam mi strašne chýbala tá hudba, nemal som prístup k bicím. A tam som si kúpil nejakú random gitarku a tak tam som začal také prvé nápady tvoriť. No a potom, keď som sa vrátil, tak som si povedal, že skúsim to, že doteraz som bol vždy vlastne nejak v pozadí na tom pódiu a tak ma to bavilo. Začal ma to baviť.
1: Tak to rôzne sa to formovalo. V tom zahraničí to bola stredná alebo vysoká škola?
2: Lebo v rámci vysokej školy Erasmus. Tam som vo Fínsku.
0: Vo Fínsku? No. A to myslíš, že ťa to ovplyvnilo, Fínsko?
2: No, to tak vlastne taký cyklus to bol, že ja som do toho Fínska som chcel ísť kvôli tomu, že som mal rád power metalové kapely z Fínska, takých tých vlasatých ujov, čo strašne vysoko spievajú. No, takže som vlastne ďaká tomu tam išiel. Išiel som tam dokonca na koncert tej kapely, ktorú som mal veľmi rád, tedy tú Fínsku. A neviem, tak všeobecne asi tá skúsenosť vo mne prebudila trošku takú samostatnosť tam, aj možno odvahu aj v tej hudbe.
0: Ale vrátil si sa ako Islandian.
2: Možno. Môže byť.
1: No a keď sa bavíme presne o takýchto vplyvoch, tak ty si sa ale vždy pohyboval v takýchto vodách, ako sme počuli, že je to taký indie, pop, folk, gitara, akustika, alebo si si vyskúšal možno aj v tom Fínsku niečo iné, experimentálnejšie?
2: Asi väčšinou ma to ťahalo do takéhoto indie popu, tak nejak prirodzene na tej gitare, ale samozrejme som si skúšal, keď som mal také naivné sny, že budem power metalový spevák, tak som skúšal všetky výšky obrovské doma, za čo sa ospravedlňujem mojim sestrám. No, ale toto mi išlo tak prirodzene, no. Ale teraz vlastne v súčasnosti tak nejak sa ten kruh uzatvára a začínam sa venovať trošku tvrdšej hudbe v inom projekte, tak tam zase objavujem v sebe nejaké iné vrstvy.
0: No, to môžeš byť ale aj konkrétnejší, lebo teda sníval si, že budeš power metalový spevák, ale budeš tak trochu metalový spevák, nie?
2: No, vyzerá to tak.
0: Tak povedz nám o tom viac.
2: No, minulý rok ma vlastne oslovil bubeník z kapely Ions, Martin Pisko. Oni tu u vás už hrali dvakrát. A ja som ich vedel a on ma poprosil, že nechceš skúsiť, že hľadáme teraz speváka. A ja som to bral ako takú výzvu, že skúsim si nahrať niečo. Z hodou okolností sa im to zapáčilo a to spustilo takú nejakú vlnu toho, že som odtedy, ak som si nahral tie prvé nejaké demá pre nich skúšobné, tak som vlastne non-stop tak nejak mentálne tam, že sa snažím zdokonalovať trošku v tom speve a nejak... No, je to úplne niečo nové pre mňa a vlastne až teraz bude prvý koncert, kde spolu s nimi budem spievať, tak to bude taký krst ohňom trošku.
0: Kedy to bude? No? Kde? Povedz.
2: Bude to 6. júna v Berouně, Česku, v rámci nejakých takých ako mestských slávností, čo sa volajú Berounské hradby. No, tak držte palce a príďte.
0: Budeme veľmi držať palce a teda zžívaš sa s kapelou Ions.
2: Áno, dokonca zajtra idem s nimi na skúšku.
0: A... Pozvali ťa.
2: Pozvali. Už sme sa viackrát stretli, už je to.
0: Jasné.
2: Už je to fajn, tá chemia, myslím, že tam je fajn, sú to úplne super ľudia a podporujú ma v tom, napriek tomu, že nemám až tak veľa skúseností v tomto žánri.
0: A možno je to aj práve výhoda, že si taký nepopísaný.
2: Možno.
1: Takéto skúšky už spoločne s kapelou to už prebehlo, hej, nebude zajtra tá prvá.
2: Nie, už sme mali niekoľko skúšok.
0: A budeš to vedieť asi zladiť aj s tou svojou solovou tvorbou, alebo tá pôjde teraz možno do úzadia?
2: No, ona išla trošku už do úzadia, už vlastne od toho minulého roka, ale ako bol to zámer. Neberiem to ako nejaký že veľký kompromis, ale rád by som nejakým spôsobom potroške držal to momentum, tvoril, nejaké veci si tvorím pomaličky, ale ako nechcem si dávať na seba taký bič, ako občas zvyknem.
1: Takže priebežne ale vznikajú, alebo zapisuješ si aj nápady aj pre tú svoju solovú tvorbu, ale momentálne sú Ions ako taká priorita hudobná?
2: Áno, akože povedzme, že sú. Napriek tomu, že sú, že mi tak dosť... obsadili môj mentálny priestor alebo môj čas na skúšanie, tak ako vedem tomu Ions, ale mám už vlastne novú pesničku nahratú, ktorá čaká na také vydanie. Mám ju už v počítači zmixovanú, zmastrovanú a tak to snáď v najbližšej dobe nejak okolo mesiaca najbližšieho by mohla prísť na svet nová pesnička odo mňa.
0: No tak to ti budeme tiež držať palce a samozrejme aj s tým prvým koncertom, ktorý ťa čoskoro čaká a ešte predtým ťa čakajú ďalšie dve piesne u nás v Popo FM. Čo nám zahráš?
2: Zahrám vám moju prvú pesničku, ktorú som vlastne napísal, tak nejak oficiálne pod týmto môjim slovým projektom Runaway. A potom vám zahrám Warm Light. No. Neviem, tak. Či chcete niečo o nich počuť, ale asi z textov si skúste niečo zobrať.
1: Áno, už sme si aj zobrali z tých predchádzajúcich pesničiek, dobre sa to počúva, takže ďalšie dve veci budeme počuť od Daniela Handáka, ktorý je tu s nami, tak môžeš sa už odobrať späť do hudobného kútika a my sa budeme tešiť na to, ako nám Daniel Handák zahrá. Opäť budeme počuť aj ukážku z jeho EPčka, ktoré spomenul Mest Up, tak sa volá, no a tiež pesničku Runaway, ktorú zložil ako prvú, ako spomínal.
0: Áno, presne tak. Daniel sa už pripravuje vo svojom hracom kútiku, ako to nazval, a Odohrávam ďalšie dve skladby, dve už máme za sebou a aj príjemný rozhovor. Budeme mu samozrejme držať palce aj na jeho ceste s kapelou Ions, kam sa momentálne začleňuje. No a momentálne u nás v Popo FM v týchto chvíľach sa pripravuje na tie ďalšie dve sľubované pesničky. Tak poďme na to. Toto je opäť Daniel Handák u nás v Popo FM.

0: To bol Daniel Handák u nás v Rádiu FM a v Popo FM. Tento pesničkár pre vás odohral niekoľko piesní, aj sme sa porozprávali, okrem toho, že sa venuje svojej solovej tvorbe, tak čo skoro začne svoju kariéru aj s kapelou Ions ako ich nový spevák.
1: Áno, čaká ich koncert, takže pozývame, no a sme radi, že sme mohli predstaviť Daniela Handáka aj takýmto spôsobom dnes naživo u nás v Popo FM.
2: Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe radio.fm.sk.

0: Would you be for me? Takto uzatvárame ďalšiu hodinu dnešného piatkového Popo FM a po celej sa môžete tešiť napríklad aj na novinku od Overmono, ale tiež si hudobne zaspomíname na film Trainspotting, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM.
2: Riešne dobré trendy,

0: najväčšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaj.
1: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
2: Štátny prepravca ropy Transpetrol. Dnes to povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD, podľa ktorého je takáto téma na stole. Premiér pripomenul, že pre potreby Slovenska v súčasnosti nakupuje ropu matka bratislavského Slovnaftu, maďarská spoločnosť MOL.
3: Transpetrol je 100% vlastníctve štátu. Čiže úplne prirodzene som musel ísť volať, lebo tá téma je pomerne urgentná a ja tlačím ich, rokujte. Rokujte, či by Slovensko nemohlo nakupovať ako štát ropu a potom s touto ropou budeme my pracovať vo vzťahu k Slovnaftu, pretože jedine Slovnaft ju môže spracovať.
2: Rusko údajne plánuje útok na prezidentskú kanceláriu, rezidenciu hlavy štátu a na podzemné bunkre v Kieve ako centra rozhodovania. Tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že Izrael kontroluje 60% pásma Gazy. Viac ako 2 milióny obyvateľov Gazy je viac ako 6 mesiacov po októbrovom prímeri natlačených v menej ako polovici 40 kilometrov dlhého pásu pozdĺž pobrežia Stredozemného mora, obklopeného zónou kontrolovanou Izraelom. Konfrontácia Izraela s Iránom stále pokračuje.
4: Operácia sa ešte neskončila, ale už teraz je jasné, že sme zmenili históriu štátu Izrael a ako som sľúbil, zmenili sme aj Blízky východ.
2: Premiér Netanyahu nedal jasný signál, že Izrael plánuje opustiť Gazu. Počet nelegálnych prekročení hraníc Európskej únie počas prvých 4 mesiacov tohto roka medziročne klesol o 40%. Podľa agentúry na ochranu hraníc únie Frontex do apríla zaznamenali spolu približne 28 500 prechodov. Najviac využívané sú trasy cez centrálne a východné Stredomorie. Najvýraznejší pokles, takmer 80%, zaznamenala západoafrická migračná cesta. Podľa Frontexu to súvisí predovšetkým s preventívnymi opatreniami a spoluprácou krajín Európskej únie so Senegalom, Mauritániou a Gambiou.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Svetový šampionát vo Švajčiarsku má dnes na programe 4 stretnutia v skupinách. Dve z nich sa začali o 16:20. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
6: Vo Friburgu sa pred malou chvíľou skončila prvá tretina najatraktívnejšieho zápasu našej skupiny B. Kanada v ňom vedie po 20 minútach nad Švédskom 2-0. Javorovelisti boli v prvej tretine lepšie, hlavne efektívnejšie. Pod taktovkou iba 19-ročného kapitána Maclina Celebriniho sa ujali vedenia už v tretej minúte. Presadil sa John Tavares. V 13. sa Švédi tešili z gólu na 1-1, ale predčasne Stenberg totiž dosiahol vysokou hokejkou. V 17. minúte zvýšil na 2-0 pre Kanadov Ryan O'Reilly. Hrá sa aj v Cirichu, kde hrajú Fíni proti Nemcom, no a fínska reprezentácia vedie od 9. minúty 1-0 po góle Antona Lundela v presilovke. Toľko na teraz aktuálne informácie z Friburgu.
2: Zajtra má byť prevažne zamračené s dažďom alebo prehánkami, miestami aj búrky, vo vysokých polohách sneženie, ojedinele aj výdatné zrážky. Nočná teplota 12 až 7, cez deň 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17:03.
7: Zelená vlna.
8: Nehody v Leviciach aj v Rimavskej Sobote. Počúvate správy z dopravy. V Leviciach na Bátovskej ceste sa pri čerpacej stanici Slovnaft zrazila dodávka s osobným autom. Prejdete striedavo. V Rimavskej Sobote na Trhovom námestí v odbočke na Petra Hostinského sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolónach v Šali smerom na Trnovec nad Váhom a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si pripravte za Žilinou smerom na Čacu, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštín. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 40 minút, na obchádzke v Haniske stratíte 30 minút a v Petrovanoch si pripravte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
9: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fabrics. Choose DIY and wondering who'd earn a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish brats that you spawn to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else.

0: choose your future. Choose life.
1: PF Project a Ewan McGregor a Choose Life, legendárna, ikonická pesnička z ešte legendárnejšieho filmu Trainspotting. Choose Life, a my sme veľmi radi, že ste si vybrali aj nás, Rádio FM, aj takto po 17. v piatok.
2: Áno, a po FM konkrétne s Luciou a Vierkou my vás pozdravujeme a želáme vám pekné popoludne aj naďalej. No a poďme si ďalej hrať.

0: Nový album hudobníčky Snail Mail Ricochet, tak sa volá, priniesol aj tento single, My Maker, a ja by som vám o jej hudbe povedala aj viac, ale opäť sa raz zvrtla debata v štúdiu, keď sme si hrali Snail Mail na začalo sa to slimákmi a pokračovalo sa pavukmi, prešli sme k švábom, k mega veľkému švábovi z Malorky.
1: Áno.
0: A tuším, že to už bolo aj snáď všetko.
1: A dobre, že to bolo všetko. Sú to tvory, ktoré tu s nami žijú, tak to je teda fajn, ale nevždy potrebujeme byť v ich prítomnosti. Ale
0: niekedy sa oni zľaknú, niekedy nie. Uh-huh. Niekedy nás paralizujú, niekedy sme im vystavení, ale zatiaľ sme to prežili.
1: Áno.
0: Minimálne ľudia, ktorí sú v štúdiu.
1: Áno, je to tak a želáme vám naďalej pekné popoludnie. Veríme, že sme nikomu teraz nespôsobili nejaké nepríjemné pocity, ale sa na to napravíme. Máme tu pre vás filmový tip. Film Mengeleho zmiznutie režiséra Kirila Serebrenikova patrí k najočakávanejším a zároveň najdiskutovanejším titulom tohto roka. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Čo sa stane s človekom, ktorý si celý život odmieta priznať vlastnú vinu? Nový film Mengeleho zmiznutie sleduje povojnové roky Jozefa Mengeleho, nacistického lekára z Osvienčimu, prezývaného Aniel smrti. Po úteku z Európy sa ukrýva v Južnej Amerike a pod falošnými identitami sa snaží vymazať svoju minulosť. Film zachytáva jeho život naprieč 10-ročiami a observuje jeho ďalší život. Nové manželstva, stretnutie so synom či strach z odhalenia. Mengele. Režisér Kirill Serebrenikov je známy výrazným vizuálnym štýlom aj odvahou otvárať náročné témy. Ani tento raz nevytvoril klasickú historickú drámu. Film pracuje s čierno-bielým obrazom, fragmentárnym rozprávaním a nepokojnou atmosférou, ktorá diváka postupne vtiahne hlbšie do psychiky hlavnej postavy.
3: Trinken wir lieber auf Argentinien.
2: Silným zážitkom je aj herecký výkon Augusta Diela, ktorý Mengeleho nestvárňuje ako vzdialenú historickú figúru, ale ako človeka schopného popierať vlastné zločiny až do posledných chvíľ. Film tak nehovorí len o minulosti, ale aj o nebezpečenstve antisemitizmu, o povahe zla, či o tom, kam môže viesť úplná strata sebereflexie. Mengeleho zmiznutie otvára morálne otázky, ktoré vo vás zostanú aj po skončení filmu. Film je práve v kinách.

0: Počúvate Rádio FM, doteraz Laura Miš a budeme pokračovať trošku minimálne s tými menami v tomto, v tejto atmosfére, pretože Lauru Miš vystrieda Mišino, už o malý moment, ale okrem toho zaznie napríklad aj Burial a mnohí ďalší, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Tento týždeň sme si v Pop FM veľmi obľúbili túto dvojicu, Kaki Kid a Kožák. Obaja majú základňu v Írsku a spoločne dali von tento track s názvom Root. A je to veľmi príjemný pocit, keď sa vám niečo zapáči a potom sa po chvíli k tomu vrátite a potvrdíte si to, že naozaj sa mi to páči. A to sme urobili napríklad aj v tejto chvíli, takto v piatkovom Pop FM.
1: A funguje, tá hudba, tá pesnička, funguje aj ten jeden nickname, ktorý si Kožák zvolil, teda ja neviem, možno sa tak aj volá, ale to chcem opakovať.
0: Kožák Smith.
1: Stále viac a viac. Ale teraz ideme k inému menu. Debutový album britského producenta Buriala vyšiel pred 20 rokmi, 15. mája 2006. No a pripomenie nám ho kolega Peter Dolník.
2: Kultový album. Burial je nepochybne jeden z najväčších hudobných inovátorov tohto storočia. Aj keď jeho hudba nemusí rezonovať s každým, je to v poriadku. Hlavne jeho albumový debut je tajomný, temný, ťažko zrozumiteľný. Abstraktné tracky sa vám pomaly otvárajú trpezlivému poslucháčovi, ale keď ich pustíte dnu, je to ako by ste sa naučili nový jazyk, objavili úplne novú kultúru.

Burial Debut je hudba o živote v obrovskom meste. Odkazuje v nej na históriu britskej raveovej kultúry. Hovorilo sa aj two-step, dubstep, ale udomácnilo sa pomenovanie Future Garage. Je charakteristická perkusiami, strašidelnými, no zároveň krásnymi zvukmi. Je to hudba, v ktorej cítite priestor. Aj osobnosť, mentalita autora je pozoruhodná. V jeho hudbe akoby počuť osobné trápenia, ale aj ich prijatie. Nezaujímala ho popularita, peniaze, iba hudba. Aj preto dlho tajil svoju identitu.

Ak je na vás jeho debut až príliš temný a abstraktný, dvojka Andrew je oveľa prístupnejšia a ľahšie počúvateľná pre nováčikov. Debut je naozaj ťažký, tak trochu mimo, plný obav. Je to ako snímka života v meste, zameraná viac na mesto samotné, než na ľudí. Typická pokrivenou špinavou basou, prerušovaná ruchmi, ale v niečom veľmi príťažlivá. Veľa producentov sa ju pokúšalo napodobniť, ale väčšina z nich to nedala. V roku 2006 nebolo nič ako Burielová hudba, nič sa na ňu nepodobalo.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ezra kolektíva Green Tea Pang nám doznievajú v nahrávke Helicopters a doznieva aj dnešné Popo FM. Lucia a Vierka vám ďakujú, že ste teda počúvali a boli s nami a budeme sa na vás tešiť opäť po víkende v pondelok.
1: Po 18. o pár minút Baláš a Hubinák, ostaňte naďalej s Rádiom FM a majte pekný večer a pekný víkend.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtek.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Hokejoví fanúšikovia, pozor! Pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už zajtra nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už zajtra.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude dokončená do konca júna. Fínska vláda rozhodla, že na hranici s Ruskom aj na pobreží vybuduje systém detekcie dronov. Bude zamračené dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky, ojedinele aj výdatné zrážky, teplota 9 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Dnes to po prehliadke stavby nemocnice vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Všetky míľniky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8 a 10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
2: Na dnešnej prehliadke stavby sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, ktorý je povereným riadením úradu predsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Rovnako ocenil rýchle tempo výstavby.
4: Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky. Ako povedal, po 40-50 rokov konečne sme schopní stavať nové nemocnice.
2: Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Z peňazí z plánu obnovy je financovaná jej hrubá stavba. Fínsko nečelí priamej vojenskej hrozbe. Na sociálnej sieti to napísal fínsky prezident Alexander Stubb. Reagoval tak na krátke obmedzenie leteckej premávky na letisku v Helsinkách a vyslanie vojenských stíhačiek do vzduchu dnes ráno. Predseda fínskej vlády Petro Orpo pripomenul, že na územie Fínska už v minulosti dopadlo niekoľko dronov.
5: Niektorých dnes skoro ráno možno zobudil hukot stíhačiek Hornet. Informácie o nebezpečenstve boli vydané skoro ráno a to dokazuje, že sme sa poučili z predchádzajúceho incidentu. Rozsah opatrení pripravenosti bolo podstatnený, pretože ide o najhustejšie osídlenú oblasť vo Fínsku.
2: Fínska vláda v apríli rozhodla, že na hranici s Ruskom aj na pobreží vybuduje systém detekcie dronov a zriadi mobilné prostriedky na likvidáciu bezpilotných prostriedkov. Na projekty uvoľnila 50 miliónov eur. Fínsko chce navyše z eurofondov získať 35 miliónov na protidronovú obranu. Iránske revolučné gardy začali cez Hormuzský prieliv púšťať väčšie množstvo ľudí po koordinácii, ktorá je podmienkou pre umožnenie plavby. Podľa štátnych médií to naznačuje, že mnohé krajiny pristúpili na nové opatrenia, ktoré Irán zaviedol v strategickej úžine. Teherán do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv v nadväznosti na americké a izraelské útoky z konca februára, ktorými sa začala vojna na Blízkom východe. Aj Spojené štáty neskôr uvalili blokádu na iránske prístavy. Severné Japonsko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3. Japonská meteorologická agentúra informovala, že otrasy nastali po 20. hodine miestneho času v Tichom oceáne pri pobreží prefektúry Miyagi. Úrady nevydali varovanie pred tsunami a bezprostredne nehlásili ani väčšie škody či zranených. Verejnoprávna televízia NHK informovala, že v jadrových elektrárniach v prefektúrach Miyagi a Fukushima nezaznamenali po zemetrasení žiadne problémy. Prevádzkovateľ železníc East Japan Railway preventívne prerušil premávku rýchlovlakov Shinkansen. V noci a zajtra bude zamračené, dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky, ojedinele zrážky aj výdatné. Nočná teplota 12 až 7, denná 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde, severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Rádio FM.
6: The revolution will be broadcast.
7: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
8: It's ugly.

0: Príjemný podvečer zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave. Dnes tak trochu opäť fejkujeme, pretože pán profesor Malíček je v Mojmirovciach však.
1: Áno, dobrý večer.
0: A ten druhý, čiže Hubinák, je v Trnave?
2: V Trnave som teraz na pódiu a ľuďom vysvetľujem, ako je to možné, že keď išli teraz do toho klubu, tak ma počuli z rádia, takže snažím sa to vysvetliť, pretože je to stále ešte jedna veľká mágia, ako sa jeden človek môže naraz, vieš, ozvať aj tam, aj tam.
0: Aj mňa sa na to ešte stále ľudia pýtajú, to by si neveril. No, a teda moje meno je Baláš, aby som bol slušný a predstavil sa tiež. Vítajte.
1: Asi v Bratislave.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Hubinák, aj profesor Malíček, takto v úvode tohto veľkého týždňa, veľmi zaujímavého týždňa, veľmi dôležitého týždňa, aby sme mohli povedať vám, ktorí ste na to ešte doteraz neprišli, tak nie, zajtra nebudeme moderovať finále Eurovízie, dôvody sú rôzne, beriem to ale na seba tentokrát, pretože som si nejak poplietol dátumy a musím byť niekde inde, ale dávame vám už po druhýkrát ten istý prísľub, že teda budúci rok by to mohlo vyjsť. A prečo ano. Ten veľký? Pretože 70. výročie Eurovízie je, čo je absolútne zaujímavý milník. No a...
1: A my pri ňom nebudeme.
0: Ale boli sme pri semifinále, sme si pozerali. Pozerali ste?
1: No tak pozerali sme semifinále, ale aj tak vyjadriť sa môžeme iba k jednému z nich, pretože reláciu nahráme vo štvrtok, v podstate tesne pred vysielaním druhého semifinálového kola. No prvé semifinále som videl, ako to dopadlo, no... Čítal som kdesi od zasvetených, že bolo to jedno z najnudnejších semifinálových kôl, aké Eurovízia pamätá. Slušné. A ja s tým nemôžem súhlasiť, pretože podľa mňa to bolo veľmi dobré semifinále, ale najprv by sme si mohli asi ujasniť, čo rozumieme pod pojmom veľmi dobré. Veľmi dobré znamená, teda podľa nás, veľmi zlé. Takže bolo to podľa mňa super semifinále.
0: Mne tiež prišli, že tie skladby... sa zase dostali tam, kam sme ich chceli dostať. Že to presne, boli veľmi tak. Otravné skladby, veľmi zbytočné skladby. Jednoducho to, čo na Eurovízii milujeme.
1: A samozrejme boli aj exoti, hej, ktorí, ale väčšinou išli skôr na nervy, ako by zaujali. Napríklad o strašné umenie sa pokúšal Fín, ten chodil celý čas v takej striebrenke, ano. Také niečo, čo natieraš pec, alebo ploty, alebo čo, tak v striebrenke. No a ten mi tak strašne išiel na nervy, pretože to naozaj sa tvárilo, ako že to chce byť umenie a nie je nič trapnejšie, ako keď umenie prerazí na Eurovíziu.
2: Ako keď, áno, presne. Nie je nič trapnejšie.
1: Polsko, príšerná, nudná pesnička, na ktorú som zabudol a ešte som bol iba v polovici. Počúvania. Alicia a Prej dostanel sa do finále. Chorvátsko, Lelek, Andromeda, Katastrofa. Srbsko, Lavína, Kraj mene. To bolo... Počúvaj, to Chorvátsko to bolo dokonca tak zlé, že ja som mal z tých žien strach.
0: Neusmievali.
2: Opatrne.
1: Kult, ktorého ak sa nezúčastníš, tak ťa prinútia. Skôr či neskôr sa to stane a budeš sa musieť aj ty podvoliť a namalovať si tvár všelijakými zvláštnymi symbolmi a máchať rukami v veľkých voľných šatách. A však viete, čo asi mám na mysli. Ja ich neobvinujem, že sú súčasťou tohto kultu, ale keby boli, tak by ma to vôbec neprekvapovalo. Som sa toho bál. Izrael, mega nuda. A všetci sú z toho pohoršení, že Izrael na Eurovízii a z toho, aká otrasná pesnička to bola, z toho nie ste pohoršení. Moldavsko, Sedlačina Deluxe, ten chlapec tuším dokonca vystupoval v teplákovej súprave, alebo v teplákovej bunde.
0: To bolo veľmi zvláštne. No.
1: To bolo ale hrozné. To bolo, nie, ani len značková, to myslím, že
2: bolo.
1: Proste, vyzeralo to otrasne, akože vyzeralo to úplne sedlácky. Belgicko jedna z mála, ktorú beriem relatívne na milosť, možno aj tak trošku Švédsko. Grécko, Achilles, Ferto. Ja aj to bol ten, čo bol prezlečený za toho tigríka z nejakého Disney. Podľa mňa ho budú žalovať za ten kostým.
0: Ktorý?
1: Ak nemá zmluvu z Disney. Nevieš takých veľkých gumákoch, čo bol prezlečený za tigríka?
0: Ja teraz stále som rozmýšľal nad tým, že kde bolo to Anglicko, ale to bolo len v ukážke, čo nás čaká ten týpek.
1: Anglicko nás čaká dnes v noci, lebo my budeme pozerať dnes, teda vo štvrtok, ale vy už počúvate teraz piatok a tešíte sa na sobotné finále.
0: To bolo také veľkolepé, pretože tam týpek stál za nejakými akože nakreslenými analogovými synťakmi a videl som len ukážku z toho, ale zarezonovalo to, takže to bude zase, Anglicku sa podarilo urobiť zase veľkú dieru, ako sa hovorí, a na to som teda zvedavý, ale celkovo to hodnotím že to bolo... Akoby...
1: Bolo to príšerné, čiže veľmi dobre.
0: Ale chceli urobiť strašnú show, že snažili sa, tlačili na pílu, ale troška iným spôsobom, ako sme zvyknutí. Ale za úplne asi najdivnejšiu skladbu považujem to spojenie Austrálie a Rakúska. To bolo fakt veľmi zvláštne.
1: To bolo absolútne...
2: To hrajú na istotu.
1: Stupidné.
0: No, na istotu to bolo, vieš, že celé to spočívalo v tom, to nebola súťažná vec, ale že chceli vysvetliť, prečo sa mýli, akože Austria a s Austráliou. Tak teraz pieseň bola úplne, že pre deti, kde vysvetľovalo, že v Austrálii sú, ja neviem, kengúry a...
2: Lokany.
0: Hej, a všelijaké takáto háveď v Tyrolsku, či v Austrii, v Rakúsku sú zase, ja neviem, hory a tak. A bolo to, no, ako pre deti. Ale zase,
1: no, neviem,
0: na druhej strane, musel som uznať, že ten, kto zložil tú hudbu, tak sa asi dosť pri tom musel baviť. Že
1: to, nie som si celkom istý, či to bolo pre deti, lebo 6 minút sme sa kúkali na viduté varlata v kostýme austrálskeho speváka.
0: To bolo také troška zvláštne. Ale...
2: Tak ale keď má, tak ukáže. Zase prečo by neukázal? Už keď sa tam trepe.
0: Bolo to veľkolepé a takto. Môj pôvodný návrh bol, že by sme komentovali semifinálové kola a ja si myslím, že tento návrh by sme budúci rok mali usporiadať, že takto. Podľa mňa to bolo o mnoho dynamickejšie ako v finále. Kašľať na to, kto vyhrá, ale vidíš tam tie diela, ktoré potom sa nedostanú z nejakých dôvodov zvláštnych.
2: Ale z dobrých dôvodov.
0: Ale tak akože Portugalsko, nie, vieš, nepostúpilo. San Marino nepostúpilo. A pritom mali skladbu Superstar, vieš, že to je...
1: S Boy Georgeom ako hosťom?
0: No, že to, áno.
2: Tak ale Litva postúpila, myslím, nie?
0: Áno. Ty postúpili.
2: Lebo ten Cicák, ten bol skvelý.
0: No tak...
1: Ako Cicák? To... Gejza Cicák?
0: Gejza...
2: Nie, Leon Cicák.
0: Ale prekvapili, že celkom takí odvážni moderátori boli. Že Rakúsko si takto úplne neviem, že nemám zadefinované, že predsa len troška ako keby boli takí konzervatívnejší. A teda prekvapili.
2: Tak možno uvažovali aj oni trocha.
1: Spojil som dve postavy z plné vrecka peňazí. Gejza Galiba, Alfred Cicák. Je to v skutočnosti, takže no, za Litvu Alfred.
2: Litva bola akože, ja som si oblíbil Litvu hneď na prvé aj každé už tá, na prvé a žiadne počutie ďalšie.
1: No dobre, vyzerá to teda sľubne. Zdá sa, že po rokoch sa opäť Eurovízia vrátila k tomu najhoršiemu, čo môže ponúknuť, a to je pre nás dobré. A
0: snad tento trend bude pokračovať, hej? A to ešte dnes nás čaká aj Česká republika.
1: Snáď to vydrží aj až do budúceho roka, pretože budúci rok teda by sme opäť mohli komentovať a tento raz, tak ako navrhuje kolega Hubinák, komentovať skôr semifinálové kola, než to nudné.
2: A tak už to zoberme všetko.
0: Nie, to už zase príliš.
1: Nie, to by sme sa zbláznili my. A,
0: hej, toto bolo fakt, že veľmi rýchlo to spočítali.
2: Len akože keby sme to robili, len keď to náhodou, že to bude robiť live a tak, tak je to také, že 2 dni v týždni je komplikovanejšie. No, ako jeden, akože
0: toto sa rozhodne
2: nič,
0: nedá urobiť zo záznamu, vieš?
2: No však jasné, ale že v sobotu aj ľudia majú čas, aj vedia prísť cez týždeň, to je
1: no,
2: také.
1: No toľko teda Eurovízia, naše vízie a plány. Mm-hmm.
2: Tak, ale keď dožijeme, tak hej, no.
1: No a vy si to môžete pozrieť v sobotu, ako to dopadne na takmer sestre rodnej českej televízii, napríklad v priamom prenose. V sobotu večer.

0: Aj naďalej počúvate show Bala Žubinák, teda dnes aj Malíček, dnes teda zo záznamu. Už sme to naznačili, že teda je včera, ale je zajtra, teda je dnes. Potom, ako sa prebrali Eurovíziu, rád by som otvoril takú akoby naozaj, že neviem, ako to povedať, ako horúcu tému. A tá sa týka našich takých tých akože bezprostredných plánov na najbližšie dni. Čo chcete robiť cez víkend, chlapci?
1: Tieto veci síce dávame tak na konci, aby sme ľuďom dali nejaké tipy.
2: Akože fakt už ideme?
1: Aby sme to ešte natiahli nejako a už nemuseli tému žiadnu rozpitvávať.
2: Však, ale nemusíš hrať tú hru s ním. Jednoducho sa ospýtaj, že a ty?
1: No, ja tam...
0: Ja?
2: Áno, ty.
0: No, ja dúfam, že budem konečne zateplovať. Už mňa, lebo preto tiež, lebo mňa už predomluvuje finálna fáza, ja preto som to nazval, akože chvíľku sa tematizovali proste veci, ktoré sme robili a teraz sa zdá, že ja sa proste blížim do finálnej fázy tu na tej rekonštrukcie, lebo teda už všetko je, interiér je hotový, všetko je teda hotové, len teda nie je vonkajšok hotový a mám to ako taký, ako, lebo už konečne keď sa urobí, tak mám nachystané veci, ktoré budem môcť robiť potom. Že mám nachystané nejaké stavebnice, ktoré chcem skladať, mám dokonca nachystané také, že chcem lepiť taký model. Všetko to mám ale odložené, že až keď dokončím také tieto veci, akože naozaj dôležité veci, existenciálne, napíšem posudky, odovzdám proste články, ktoré mám, zateplím a vlastne začne taká tá fáza rekreácie, tak preto sa na to pýtam, lebo ja to mám akože naozaj, že významný milník ma čaká teraz cez víkend.
1: Tak to máš skvelé, že toto...
0: No tak, že nevydalo, dobre, tak...
2: Toto bolo tak zrušujúce počúvanie pre poslucháčov určite.
1: Máš pilník. Keby náhodou si z toho robil nejaký videozáznam a že by si to chcel, vieš, také bývajú aj všetky, kde také, že ja neviem, dvaja indiáni v nejakej domorodej zemi s mačetou postavia v rýchlosti nejakú chajdu a je to zrýchlené, vieš, že celý ten proces. Potom som videl týpka ako v nejakej veľmi zamrznutej zemi zase z Čečiny si postaví niečo. Potom sú aj také AI videá, že kde si človek akože buduje niečo pod vodou a tak, že ako by to mohlo vyzerať a tak. No tak keby aspoň toto si ty urobil, že by si to skutočne urobil časozber a že by sme sledovali tvojich 15 rokov života, ako dávaš tu, ako sa hovorí, cihlu.
2: Ja myslím, že Maliček, keby to dala aj zrýchlenie, tak vlastne by to išlo normálnou rýchlosťou v konečnom.
0: No veď ono by to bolo hrozne presne, že to je načasto sme by to bolo dlho, vieš. Také tie videá, to musí mať krátke, dynamické, toto by bolo dlhé a statické, aj keby to bolo krátke, dynamické.
1: Išlo by to k tebe. No,
2: presne, ako keď si o tom rozprával. No,
1: ja mám teraz taký víkend, že dnes stále koncertujem niekde, takže to je zase nuda, čo okolo toho. To je to...
0: No nie, ako budete hrať nový materiál?
1: Matroš, máme nový matroš.
2: Koho to zaujíma? Hlavne budú káble vybalovať a potom
1: zabaliť káble. Tí, ktorí tam prídu, iba tých to zaujíma, no, vieš.
2: A bubny vybaliť a bubny zabaliť.
1: A Tomáš, bubny vybaliť, zabaliť, potom vyťahnuť káble.
2: A presunúť sa z jedného miesta
1: brnkátko,
2: na druhé.
1: Si, ktoré je... Najhoršie je, že keď si tak uprostred koncertu hrá skladbu, ktorú už hráš asi 50. krát a zrazu zistíš, že nevieš, ako ide refrén akordicky. Toto je, že máš také okno. A to, pýtam sa občas na to aj takých skúsenejších, samozrejme, ako ja, nie rokmi, ale hrou. A stáva sa to ľuďom. Trochu vypadne ti to a nevieš a hrá si
0: to. A potom to ako riešiš?
1: No, usmeješ sa do kamery. Aha, lebo na rozdiel od speváka ja môžem točiť akurát tak málo čo, vieš, na ľudí, aby to zahrali za mňa. Spevák vie otočiť mikrofón, že dospievajte, ale ja teda...
0: No to mi jasné, ale pokiaľ, že ostaneš ticho, alebo tak brnkáš môžem, len nejaké také akože...
1: Takto, že vždy to môžeš hodiť a zahrať to veľmi presvedčivo na technický problém. Že aha. Ja to síce viem, ale teraz sa niečo stalo a ja musím zistiť,
0: tak to,
1: že čo to
0: ja
1: je.
0: Ja som bol na tvojich... Ja som bol na troch tvojich koncertoch a vždycky to nastalo, tak už viem.
1: No to
0: aha,
1: je, keď tak bezcielne pobehuješ po pódiu a na niekoho máváš, ale na niekoho konkrétneho, lebo aby sa pre Boha nestalo, že niekto príde. Takže ty tak len mávaš a snažíš sa a potom, že ja už to ide zrazu, vieš.
0: Tak to mnohé vysvetľuje, no, okej.
1: Okay. A ešte Danko, teda, aké máš ty? Budeš vysielať?
2: Nie. Nie. To je príliš skoro na nejaké plány.
1: No, veď áno. No.
2: Veď my takí tak spontánni ľudia. Chce
1: sa tam mohol spýtať, či už máš darčeky. No, vieš, ešte aj.
2: Presne, no. To by bolo.
0: Tak to je ešte predčasné naozaj. Hmm. Aj keď. No. Ale nie, to je naozaj skoro. To je naozaj skoro.
2: No dobre, tak...
1: Tak toľko plány, bolo to skvelé.
2: Tak sme im to ukázali, no, ako sa to robí.

0: Toto je Rádio FM, show Baláš Hubinák plus Malíček a venujeme sa rôznym témam, predovšetkým témam zbytočným, ale aj témam hudobným. Jednu sme dnes už prebrali, no, viac menej hudobným, je to skôr také niečo geopolitické, okorenené hudbou, áno, reč je o Eurovízii. A dodatočne sa Chorvátom tak trošku ospravedlňujem za možno až príliš silný termín, ktorý som zvolil, ale naozaj som mal pri vysielaní miestami také nepríjemné pocity. A príjemné pocity naopak som mal, keď som sa dozvedel, že kolega Hubinák sa rozhodol zopakovať nášho hostia zo spoločnej show Baláš a Hubinák po dlhých rokoch. Po koľkých rokoch?
1: Človeče, neviem, na čo narážaš teraz.
0: No, my máme zdravicu od Maťa Ďurindu.
1: No, to som vtedy asi iba tak volal kvôli Eurovízii, že Maťo... No, že
0: to, nevadí, no. Ráta sa to ako host, ale u teba dostal priestor na celých 60 minút.
1: A využil to.
0: A využil to, máš rád hostí, pri ktorých toho veľa to je, ty sám nenakýtaš.
1: To je skvelé, lebo veď napokon, kto je už zvedavý, keď si tam sadne moderátor a že čo okolo toho. Ja som tam každý týždeň, dokonca niekoľko krát za týždeň sa ozvem, takže keď tam je host, je len dobré, keď mu dáš jednoduchú otázku a on odpovedá veľmi, veľmi dlho. Teda aspoň mne sa tak zdá, že aj pre ľudí to je lepšie. A v tomto prípade to bolo ozaj skvelé, pretože Maťo má čo povedať a dokonca to aj vie povedať. A viacerí ste si všimli túto jeho... Ja neviem, ako to povedať, že on keď rozpráva, tak to tak prežíva. Petr Marek sa dnes kazol, že miluje, keď rozpráva Maťo, že ten spôsob. A on ozaj tak, že to ale nie je hra, on tak jednoducho rozpráva, vieš.
2: Zná sa dedík,
1: áno,
2: jasné.
1: Áno, to, no,
2: keď už, tak už, áno.
1: A o hocičom, vieš. A mal som z toho dobrý pocit a zdá sa, že aj poslucháči, i keď teda musím povedať, že niektorí sa báli a pýtali sa, že načo a hento a toto, ale tak...
2: No tak nehrávame predaž na tú bratanky asi,
1: nehrávame,
2: nie?
1: Nehrávame, ale to nevadí, vieš, no, že podľa mňa je niekedy ja dobre sa porozprávať ale... s ľuďmi, ktorí niečo zažili a našťastie sú celkom zorientovaní, že vieš, že môžeš sa rozprávať a netrpnúť, že či náhodou sa tam niečo zbytočné nevypláva, vieš.
0: Tak... No, že či nie je senilný, alebo tak, no. No,
1: lebo to už potom zase nastáva tá, vieš, tá ten problém pre moderátora, že zase musíš to zachraňovať nejako a toto bolo úplne... Ano. Pohodlné a tak. A...
2: No a ktorý hudobný výber te najviac akože prekvapilo?
1: To
2: teba.
1: Najviac ma prekvapilo, keď mi potom povedal pomimo, že sme sa bavili o gitarách, že o čom budeš sa rozprávať, ale to už teda pomimo, lebo v podstate sme sa rozprávali stále, akurát, že občas sme zapli mikrofón. A piesne, ktoré sme hrali, tak tie boli také, že klasiky, keďže on má rád 60-ky, 70-ky, takže sme hrali od...
2: Takže nič sa z toho vybavilo.
1: To nie, ale prekvapilo ma, keď sme sa rozprávali o gitarách a on povedal, že doma má ešte takú jednu gitaru, lebo som hovoril, že ja mám takú gitaru od takého typka a je tam sustainer, že držíš tón, môže si variť kávu, tón stále hrá. A on, že to počúvaj ma sem, to mám tiež od takej tej kapely, že čo tam ten spevák dal vodu do toho pohára, vieš, a on tam také bublinky idú, a že, čo, Radiohead? No, no, no, a hovorím, Ed O'Brien? No, no, no, tak on má gitaru od Ed O'Briena, ktorá má tiež tento sustainer, a to ma dosť pobavilo, že...
2: A jak sa k tým dostal?
1: Tak asi kúpil.
2: Že hrali niekde pred kapelu, odnieslo mu nástroj, to nie bolo
1: niečo.
2: Nie,
1: to tak funguje, že keď si významný gitarista, tak sa s tebou nejaká významná značka spojí a postaví model taký, že ktorý sa podobá na to, čo ten významný gitarista chce. A tá sa potom predáva, tá značka. Zväčša to bývajú drahšie modely, ale signature takzvané.
0: Mne sa na tublatanke páčilo, lebo ty si teda Jurko spomínal, že však až tak veľmi sa nehrá. Jasne. Mimochodom, ja som zahral, keď som promoval kolegovi jeho reláciu.
1: Pravda víťazí.
0: A v celej dĺžke pravdu víťazí. Ale opäť sa tak oblúkom dostávam k tej nešťastnej téme toho etna, že keď sa objavila tublatanka v tých ľudových úboroch v tých krojoch a mali tie stužky na tých gitarách. Mne sa ti to páčilo, ale jasné, že prečo sa mi to páčilo, lebo to je, oni provokovali tým, že teda vlasatý a že metal, hard rock, alebo miesto mi to pripomínalo aj punk trochu, tá ich hudba. Čiže nebola to taká tá účesaná konvenčná pop music, teda nie, že by sa v 80-tych rokoch robila len tá, lebo však to už sme tu mali v tom čase, myslím, že už bol Banket, Limit Laca Učeniča, takže už tam niečo také mierne vybočujúce bolo. Ale ten folklór, on v tom čase, v tých 70-tych, 80-tych rokoch, to bola taká, vtedy to bola taká, že čisto vládna záležitosť.
2: Hej, no, propagandistická
0: záležitosť. A teraz si predstav, že tí moci páni, ktorí na to teda dohliadali, aby všade vždy bolo niečo folklórne a ako oni pestujú tie tradície a neviem čo, a zrazu sa to objaví u tých vlasatých na tých rinčiacich gitarách a duňacích bubnoch a oni to majú na sebe a ešte to majú aj na tých gitarách a tam dávajú tiež kreklavé sóla, tak to sa mi na tom, tá predstava, že to niekoho štve, tak tá sa mi na tom strašne páčila. To bolo správne použitie etna.
2: Ja to mám úplne spojené s takým tým, že ja si dodnes si pamätám, jak som počul prvýkrát názov Tublatanka, ale akože myslím, že prvýkrát, koľko som mal 8 rokov, 10 maximálne, a ja som to mal akože také vyslovenie, že Mistriňanka, Moravanka,
1: Tublatanka, že
2: toto pôjde týmto smerom,
1: to,
2: akože vyslovenie.
1: To oni aj tak išli pri tom vymýšľaní názvu.
2: Hej, vedem.
1: Že presne týmto smerom šlo, no.
2: Hej, no však ja viem, no a preto ma to tako fascinovalo, lebo ja som tam naozaj, akože keď som tá prvýkrát tú Tublatanku počul v tomto kontexte, tak som bol, zámer sa vydaril, to prekvapí.
1: No a to samozrejme, tie v časti kroju, tak áno, zbudzovalo to emócie, aj mi rozprávalo o tom, že ako hrali niekde pri Púchove, alebo niekde, alebo možno priamo v Púchove, a kde prišiel vedúci folklórneho súboru počas koncertu a začal mu to strhávať z neho.
0: No toto ma strašne na tom bavilo, že, tá ako predstava, si to predstavuje, že sa takéto situácie udiali, že to je dehonestovanie našich tradícií.
2: Danko, a tým pozdravujem Elenku a Káču, keď nás počúva, lebo nás zvykne občas počúvať, lebo ona by k tomuto vedela svoje povedať tiež. To je fantastická historka. Nebudem to vyťahovať, ale niekedy sa k tomu vrátime.
1: Dobre. A ak sa vy náhodou chcete vrátiť k tomu rozhovoru s Maťom a dozvedieť sa, čo to nové možno. Priznám sa, že ja som sa pýtal veci, ktoré mňa zaujímali. Nedávalo to nejaký že kontext veľký, že by som musel teraz pozrieť sa na minulosť a dostať sa k budúcnosti, alebo čo. Ale tak jednoducho, čo ma zaujímalo, to som sa spýtal. A samozrejme je to v archíve Slovenského rozhlasu v sekcii Pohoda FM. Si dáte vyhľadávať, tam je archív. Nie je to tak zložité, ako sa to môže zdať. A aj ľudia, ako tu na pán profesor, to vedia zvládnuť. Takže horsa do toho.
2: A ten archív je, akože ten archív, teraz ja nechcem si špiť do vlastného hviezda, ale ten archív je jedna z mála vecí, ktorá to webe dáva zmysel, v tom zmysle, že naozaj funguje.
1: No, takže toľko naša pozvánka a zahráme si tú Tublatanku.

0: Počúvate show Baláš Ubinák, aj profesor Malíček, tak asi sa tomu nevyhneme ani my a doliehajú na nás samozrejme aj také tie kauzy, ktoré sa týkajú všeličoho a jednoducho tie sociálne siete vám ich podhodia a keďže tu na kolega Baláš je veľkým fanúšikom Talianska, tak istotne zachytil to, tú informáciu, že stádo pávov v počte 100 a viac kusov okupuje jedno prímorské mestečko v Taliansku. A ľudia
1: to
0: nevedia,
1: som nezachytil.
0: Nie, normálne, že pávy sa nasťahovali, že oni tak bývali niekde poblíž, ale zistili, že v tom meste je skutočne menej líšok a vlkov, ktorí ich žrali. No tak išli do mesta a ľuďom sa to zdalo aj celkom pekné, ale keď 100 pávov začne sa promenádovať po meste, aj to teda nie je úplne zvyknuté využívať toaletu a potom v noci škrieka, tak už to nie je také idylické. No a aj sa miestni rozhodli, že ich teda dajú preč. Aj potom protestovali rôzne zväzky a tak, lebo napokon pritiahlo to ľudí, vieš, že ľudia chcú vidieť len tak pávov, ale zase je ich až príliš, tak teraz sa rieši, že by ich skutočne niekam odviezli, že ich nabrali, nie že usmrtiť, ale že niekde zobrať a odviezť a pozrieť sa na to.
1: Do nejakého iného mesta zase.
0: Keby sa to udialo v Trnave, tak samozrejme, že ich dáme do Nitry.
1: To mesto sa volalo Punta Marina, inak pokiaľ viem, pokiaľ sa pamätám správne. A je to také akože nie veľké mestečko.
0: Tak možno, že na každého jedného tam má teraz akože obyvateľa jeden páv, možno je. Takže nie je to veľké mestečko.
1: Nie, to je 70 tisíc obyvateľov plus minus.
0: Človeče, a koľko má Nitra, keď hovorí, že nie je to také veľké mestečko?
1: No nie, tak to je mestečko na talianske pomery, nie?
0: No neviem, no, už príde 70 tisíc ako celkom mesto, no. No ale je to možné.
1: No ale, tak Nitra je tiež mestečko.
0: Dobre, tak to, keď je to položené, tak je to iné. No a čo si viete predstaviť, že by tak nabehlo do vašeho obľúbeného mesta, že by ste sa z toho vedeli potešiť? Lebo zase zachytil som, hovorím, zase nevyhneš sa tomu na tých sieťach, aj Manitobu, to je zase mesto, respektíve miesto, kde je obrovský výskyt teraz hadov. A všetko sa to tam cez seba šeli, ako aby sa zohrievali a chce sa to rozmnožovať, takže teplo je tam a je to hrozné. Tie hadice, tak tieto schytávajú, pretože na jednu je strašne veľa samcov, je to fakt, že neľahký osud. A zase, tam nechcem ísť, vieš, že tomu sa chcem vyhnúť, ale rozmýšľal som, že čo by tak ľudí aj možno potešilo, že keby, čo, jelene? Jelene asi nie, to je tiež
1: tak. A to ja neviem, či jelene zrovna.
2: Veveričky.
1: Vieš čo, no, ako, premnoženo. U nás, ako neviem, či to je premnoženie, ale u nás je aktuálne pomerne veľa ježkov.
2: Tie sú
1: nie je to
2: pohode,
1: tak,
2: no,
1: že
0: to prenáša to mnohé choroby a tak, ale sú pohode.
1: Nie, ako ja, lebo tak akože ako funia vyslovene, že keď idem večer akože ako do záhrady, alebo
0: to
1: tak...
0: To možno aj sused.
1: Na troch, na štyroch.
0: Keď toto bol jediný ako keby ukazovateľ toho, že tam je veľa skrškrečkov, či čoho, ježkov, že niekto funí...
1: Ježkov.
0: Je to možné.
1: Ako tak nie je to tak, ako že ježkovia funia, veď to máš
0: áno,
1: taký
0: ten... Áno, ale že či si ich aj videl, lebo za...
1: No jasno, veď to je jasnačka. Aha,
0: takže nie len, že si počul, ale aj si ich videl.
1: Nie, akože ja, ako vyslovene, že veď niečo sa tam, akože oni tak akože v noci tam vychádzajú a počuješ najprv zvuk, potom teda podídeš k tomu a ešte teda nie je úplná tma, je tak okolo 9, tak ešte troška sa dá vidieť pol 8 a proste keď ostaneš stáť, tak počuješ, že funí a on potom vyleze, niekam sa presunie a potom som sa teda vracal a hovorím, že asi troch som narazil, takže
0: musíš ísť dať myštičku s vodou.
1: To sa deje, ale to máme, ako mačky sú prešľachtené. Nechutí mi, proste akože sú také, že akože už sú naozaj že vyberavé, už no, jak to boli
0: mačky
1: také,
0: špeciálne.
1: No nie, už sú ako fakt, že sú fajnovky sú. A tak ježkovia sa ich dojíždečí. Ale iné som chcel k tým pávom, to ti musí byť fakt akože pekličko, lebo To je strašne naozaj, že hlučné. Tu v Kaštieli boli dva a to bolo taký bordel, to robilo, že toto nie je už akože sranda.
0: Teraz, tak, teraz neviem, že kto mi rozprával tú príhodu o tom, že v podstate boli dvaja susedia a neznášali sa, tak jeden si kúpil páva, aby toho druhého naštval. A ten druhý teda tiež si nakoniec kúpil páva a obidvaja boli veľmi naštvaní, lebo nemohli spávať, ale ani jeden to akože nechcel, vieš, že pustiť. Takže tam sa ukázalo, vieš, že ako je najlepšie sa dá vychádzať, že robiť zle aj sebe, teda aj okoliu a potom, ale tak jednotne, nie je dobre, ale jednotne hej, zle, jasne. Aby si mohol byť permanentne nahnevaný. Takže spávami opatrne, kolega Balár sa nevyjadril k svojmu obľúbenému zvieratku, pretože on chodí na chatu a tam je v podstate
2: tam je všetko.
0: Niečo ako snehulienka. Si tam, že? Si tam pískaš a ti tam štebocu vtáčky do zruky.
2: Všetko je tam človeče, hej, je tam, sú tam
0: orangutan,
2: malé diviaky, je tam je daniel, jeleň,
0: jeseter tam občas lieta.
2: Aj hady, bohužiaľ. Ale ja sa nevyjadrím preto, lebo zvieratá, ktoré mne sa páčia, žijú ďaleko od nás. Mne sa páčia varany a leguány. By mi nevadilo, keby sa premnožili niekde, kde sa ja príliš často nevyskytujem ovšem.
1: Jasné.
2: Lebo to mi pripadajú také veľmi estetické a zaujímavo vyzerajúce zvieratá, varany.
1: A tak leguána by si aj mohol chovať, nie? Asi varana asi nie, to by bolo asi drsné, ale myslím, že sú
2: no, teraz, takže to teraz... sa teraz o outdoore, hej?
1: Aha, jasné.
2: Exteriérov.
0: Niekde som bol v nejakej krajine, asi Menorka to bola, a tam sú takí malí, neviem, čo to je, nie leguán, ale také gekon, alebo niečo také, niečo. A to bolo veľmi podarané, ale zaujímavé bolo, že ako to vedelo rýchlo po rovnej stene, no, že liest, takže sa ti to veľmi ľahko dostalo kdekoľvek.
2: No. Veď ja by som sa tam nevyskytoval, len by keby bolo takých viac.
1: Páčilo,
0: tak... No a možno, že niekto máte za chotárom niečo premnožené, tak si to užite, pretože niekto iný nemá tam nič. A tak, no, vieš, treba to vyrovnávať.
1: Opäť aj s ponaučením, no krásne.

0: Aj naďalej počúvate Showbaláš Hubinák. Dnes je to také, je pravda, že dneska sa troška akože tiahne, ale začali sme veľmi výrazne, takže teraz troška ťažšie hľadáme rytmus, ale chcel som sa predsa len vrátiť k takej tej hudobnej podstate nášho rádia. Čo je tento rok, akoby, môžeme hovoriť o tento rok o nejakom akoby nastupujúcom hudobnom trende, akože niečo, čo sa objavilo výraznejšie ako po minulé roky? Akože pomaličky sa nám blíži vlastne, ako, no síce je máj, ale za chvíľku je polrok. Vieme už hovoriť o tom, že rok 2026 sa zapíše do dejín pop music niečím?
1: Nie.
0: Pomáhaš? Ako výslovene to ide.
2: No, to teda neviem, no. To... Očakáva sa...
0: No ja som zachytil, počkať, nie... Však kontextuálne, ja som zachytil, že ste mali nejaký spor ohľadom albumu týždňa, alebo také čosi.
1: Spor?
0: Však to rozvedť.
1: Spor ohľadom?
0: No tak nie, tak ste sa tak akože... Troška ste sa, akože nebudem to čítať z tej komunikácie, troška ste sa tak doťahovali,
1: ale to
0: že...
1: s kým?
0: Či akurát to...
2: Ale to sme sa rozprávali o albume
1: my
2: týždňa,
1: dvaja,
2: niekoho Hubinak úplne iného.
1: Nie je autorom albumu týždňa.
2: No, ale ak narážaš na to, že či niečo tak veľmi zarezonovalo, alebo že či veľmi niečo očakávané, tak samozrejme, veď aj minulý týždeň sme sa rozprávali o veľmi očakávaných albumoch a čo sa týka popu, ktorý je ti možno bližší, tak tam sa stále čaká, že čo tá Madonna ukáže hudobne a tam je to zatiaľ také, že sú ľudia...
1: Ja, no dobre, akože kým, namotaný, si, nepovedal,
2: no,
1: kým
2: no.
1: si nepovedal Madonna, tak som už tam chcel vtrhnúť so slovným spojením, že tento polrok alebo tento rok budú dominovať starí páprdovia, ale tým pádom to nemôžem použiť, lebo o dámach len tak krajšie. Ale teda aj s tými páprdami je to také, no vieš, boli by sme radi, keby sme sa dožili a mali ich mentálnu vitalitu takú ako Rolling Stones alebo Paul McCartney, takže na tých som narážal a títo pripravili nové albumy, v prípade Rolling Stones dokonca si vypomohli mladým človekom Robertom Smithom z The Cure, ktorý nahral im gitary do troch pesničiek a aj tam niečo zaspieval, takže už len z tohoto dôvodu sa tešíme na album, ale ty si prizvukoval Radio FM a teda Paul McCartney ani Rolling Stones a dokonca ani Madonna nie sú typickí predstavitelia toho bežného denného playlistu FM.
0: Jasné.
1: Takže ak by som mal odpovedať na tvoju otázku, jednu vec som si tak trošku akoby všimol a je, že neviem presne, že kedy a čím sa to stalo, ale tak trošku sa nám akoby zlegalizovala kolotočarina. Že tak, ako, tak ako v istej chvíli prestalo byť hanba počúvať Beyoncé a Rihannu, potom v istej chvíli prestalo byť hanba vracať sa zvukom, nápevmi, dokonca celými refrénmi k tomu najsmiešnejšiemu z 90. rokov z dancefloorovej hudby. Aha. Tak tak je teraz, mám pocit, na ceste úplnej legalizácie kolotočárska, taká veľmi rýchla hudba s veľmi smiešnými refrénmi až na úrovni takých nejakých detských riekaniek. A vždy ma fascinuje, že ako sa to vlastne stane, že sa toto stane normálnym, že sa to stane normou. Mám na to akože jednu jedinú odpoveď, že tak ako vlastne pop music stále chce, alebo stále kladie na samú seba nižšie nároky, tak vlastne sa stávajú tie nižšie poschodia viac a viac normou. Že ono je to únavné stále inovovať a je únavné stále prichádzať s niečím, čo je aj umelecky dobré, aj populárne, aj komerčne úspešné. Jednoducho, každý rok nám nevznikne tu na Tears for Fears a každý rok nám tu na nevznikne Fleetwood Mac a každý rok nám tu na nevznikne Radiohead. A áno, Radiohead som uviedol ako popovú skupinu, lebo je aj popová skupina a hlavne je jasne, popovým fenoménom. Takže inak to je ďalší ako keby level umenia, teraz umenia v takom širšom zmysle, že docieliť to, aby hudba v podstate bez kompromisov, snáď okrem otravnej Creep, sa dostala, sa stala fenoménom, o ktorom vie úplne každý, bez toho, že by musel tie najnáročnejšie kúsky od Radiohead počúvať. No a toto, keď sa ako keby stále tak schádza na to nižšie a nižšie poschodie z rôznych dôvodov, únava materiálu, nedostatok času, zahltenosť sociálnymi sieťami a podnetmi, bla bla bla. No tak potom ako keby sa legalizuje každý rok nižšie a nižšie štádium, vývojové štádium hudby.
0: Jasne, rozumiem.
1: Ale to je relatívne, samozrejme, lebo pre ľudí, ktorí nepočúvajú veľa hudby, tí vlastne nechápu, že prečo, čo vlastne nás oprávňuje, alebo mňa oprávňuje hovoriť o nejakom štýle alebo zvuku hudobnom ako nejakej nižšej forme niečoho. Ale
0: jasné.
1: To súvisí pravdepodobne teda s tým objemom a samozrejme aj obsahom napočúvaného.
0: Nie, lebo ja som premýšľal nad tým, že akoby, ja proste premýšľam nad tým v súvislosti s knižnicami, že sú vlastne knižnice, akože vyslovať, že ľudia majú knižnice doma a vidíš, kedy tí ľudia vlastne akoby najaktívnejšie čítajú, lebo máš v tých knižniciach úplne akože bežne, máš tam klasiku, máš tam Tromu Štetierov, máš tam Pani Bovariovú a teda ľudia, ktorí čítali veľa v 70-tych rokoch, tak tam majú Artera Harleyho a Letisko a tieto romány. Ľudia, ktorí čítali 80-ky, tam majú proste iné knižky. A že či vlastne dá hovoriť takéto niečo v kontexte pop music, lebo máš tu takú tu, že akože klasiku, proste hudba, ktorá tu existuje v tej pop music a je tu permanentne prítomná od 60-tych rokov. Tí Rolling Stones sú akoby normálny príklad, ale teraz je to ako veľa toho, jak sa vracajú tie 80-ky a 90-ky už sa vracajú, že sú tu proste kapely, teraz som si uvedomil, že Jane's Addiction, hej, že vlastne tá kapela stále troška existuje, že možno nehrajú aktívne, ale že proste akože stále proste sú. Že či takéto kapely po roku 2020 trebárs, že si vieme predstaviť, že toto sa z tej novej hudby po tom roku 2020 stane takou klasikou v tom zmysle, že to zostane v tých knižniciach, že to bude také, že typické pre tie vlastne 20. roky.
1: Sarkasticky by som ti na to odpovedal, že chvála Bohu, že sa toho už nedožijem. Chvála Bohu, že sa nedožijem toho, aby som ti podal presnú odpoveď.
0: Jasné. Lebo okay.
1: Ale inak,
0: a tu sa dožiješ.
1: Teraz takto, že aby som aspoň čiastočne odpovedal na tvoju otázku, vynechajúc teda tie cirkusantsko 90-kové dancefloorové a iné retra, tak napríklad za posledný rok a pol som si všimol, že máme už na Slovensku možno až príliš veľa Berlin Mansonov.
0: Aha, sranda. Aha, rozumiem. Že vlastne pred pár rokmi to bola novinka a boli také akože noví neopozraní a teraz...
1: Konečne to nie je čudné, alebo čo ja viem, že by mi to nejako extra vádilo, len je to také, no, že už po pár taktoch si povieš, dáš oči hore a hovieš, no tak toto už zachrání iba fakt, že dobrá pesnička, lebo toto celé, toto intro sme už toľkokrát počuli. A niekedy tá pesnička zachrání a niekedy tá pesnička nezachrání, no takže to je asi normálne, že všetko populárne sa klonuje, no alebo teda...
0: No jasnačka, no. Ako iná kapela teraz, ale tak no, pre mňa je to nová kapela, ale ja viem, že je stará kapela.
2: Queen?
0: Ale, no Arctic Monkeys. Akože ja som teraz, lebo ako, no ja viem, že to je neskoro a však dobre, však
1: Arctic
0: ja
1: Monkeys majú teraz dobrú pieseň vďaka tej benefičnej výberovke, na ako ktorú kedy prispeli. Mali. Je to možno ich najlepšia pieseň vôbec.
2: A je to cover, tuším, že?
0: Aha.
1: Je to cover verzia, hej. Inak keby si sa ma spýtal na tri najotravnejšie britské gitarové kapely všetkých čias, tak vieš, že by som ti odpovedal.
0: Arctic Monkeys? Uh-huh.
1: Libertines.
0: Ďalšia by bola
1: Libertines.
0: Čo? Libertines, jasnečka.
1: A tretia Baby Shambles.
0: Aha, Baby Shambles. To je niečo nové tiež?
1: Je to z toho istého obdobia.
2: Ale dobre, okay. Dobre sa s tebou rozprávať o hudbe.
1: No inak dobre, lebo vždy, keď mám pocit, že už ma aj počúvaš, tak potom zistím, že si celých 5 minút netušil, o čom rozprávam.
0: Nepoču, prečo? Veď Libertines to je ten Doherty, nie?
1: Tak práve som zistil, že odkedy sa zhovárame, až po túto chvíľu klesla cena ubytovania v Punta Marina priemerne o 15%.
2: No, slušný dôvod sa tam
1: takže vďaka
0: pozrieť.
1: Pávom možno budeme lacno dovolenkovať. Počúvate Rádio FM, toto je Baláš, Hubinák, Malíček.

0: Počúvate show Baláš Ubinák Malíček a dnes sme sa už trošku venovali zvieratkám a tým podareným, ale to ešte kolega Baláš netušil, že aktuálne sú zvieratka celkom témou aj v rôznych seriáloch, filmoch a to, čo sa týka streamu, aj do kín sa dostali zvieratka a je to fascinujúce, pretože ja neviem, že kde sa to nabralo, že či to je len zhoda okolností, že ľudia sa v tých scenároch tak troška stratili a že potrebujú niečo také milé, čiže čo dodá ako keby punc originality. Neviem, ako sa to udialo, ale funguje to. A tie filmy, ktoré aj tento týždeň môžeš teda pozrieť si a ktorých názov mi samozrejme vypadol, pretože veľmi chytré alebo pozoruhodné stvorenia, je taký názov, alebo v originále Remarkably Bright Creatures, tak to je taký názov, ktorý sa mi nepáči, ale je to o chobotnici. A chobotnicu mám rád. A už viacero filmov vzniklo o chobotnici.
1: Je dosť chobotnicu už?
0: Že v minulosti áno, ale po týchto filmoch potom mám.
2: Nebudeme jesť chobotnicu.
0: Už nie, lebo to sa nedá. To sa nebudeme. Nedá. Že keď zistíš, aké sú to milé, inteligentné stvorenia.
1: No však toto, nebudeme.
0: Tak to, vieš, že tak...
1: Ale zase aj kúry sú také milé, no tak je to, počkej, je to ťažká počkej, téma.
0: To som ti ešte nepovedal, že ten ďalší film je o ovečkách.
2: To sa k tomu sa dostaneme.
1: No potom ešte aj od tej sliepke, čo začala žiť svojím životom a Maliček to overflow, ten film.
2: A ty si ho už videl?
1: Nie, nevidel. Tiež by sa mi nepáčil.
2: No, to je akože, tak začneme sliepkou. Sliepka je
1: veľmi
2: fantastická.
1: Veľmi stručne, pretože nedávno sme to mali v rubrike Film FM.
2: Sliepka je fantastické cvičenie štylistické, ako robiť vlastne filmovým jazykom to, že vieš urobiť z postavy, ktorá je sliepka, postavu, o ktorej sa ti zdá, že premýšľa, alebo že sa rozhoduje. Lebo je to vlastne vec nájazdu kamery a strihov. A toto je akože super, ale je to, má to vlastne minúta celovečerného filmu a stáva sa z toho spoločensko-kritický film, takže je to také akože nové na hranici znesiteľnosti.
1: Takže
2: v tom svojom svete nie je Artový gíč, ktorý vlastne posúva taká tá bizarná komédia, ktorá je strašne smiešná alebo vtipná, akurát sa dotýka veci, ktoré sú vtipné vôbec není, sú až také akože dramatické a je to také je to také akože weird, vyslovene divné, je to divné. To je akože toľko k sliepke. Čo sa týka tej chobotnice, tak to je vlastne tiež akože melancholický gíč. Akože ten príbeh je úplne jednoduchý, do veľkej miery predvídateľný.
0: No, až by som povedal, že dokonca je tak napísaný, že aby bolo veľkolepé finále, ale vo výsledku ti to
2: presne
0: nevadí.
2: Nie, práve naopak. Tam ako to očakávaš a úplne to príjmeš. Tam zhruba od 25. minúty začneš proste tušiť, ako to dopadne. Ale sa ti to potvrdí, tá chobotnica, ktorá tam hrá dôležitú úlohu, tak ona vlastne pomáha akoby ľuďom nájsť šťastie. Takže to je úplne že skvelé a ukazuje to naozaj taký ten, je taký sci-fi román Ryana Nylera Hora v moži, ktorý sa vlastne vyslovene tematizuje akoby chobotnice ako bytosti, ktoré sú príliš inteligentné na to, aby sme ich jedli naozaj. Fascinujúci sci-fi román a teraz však tých dokumentov je strašne veľa. A títo filmári to zobrali a využili to v takomto jednoduchom príbehu. No a čo sa týka tých oviec, to ti je vlastne film, sa má tu vlastne ovce na stope, a to ti je film, ktorý je podľa mňa akože ideálny také, že keď máš rád detektívka ako dospelý človek a máš dieťa, ktoré by mohlo mať rád detektívky, tak to je úplne, že salónna detektívka akurát sa odohráva v malom mestečku medzi ovečkami. Proste ovce vyšetrujú vraždu a dodržiavajú pritom zásady Pátera Noxa. A je to strašne, to je vtipné, strašne to je milé. Taký ten film, že vlastne neveríš, že je to také dobré, keď je to proste o hovoriacich ovciach. No, akože super.
1: Však dalo by sa o zvieratkách vo filmoch a seriáloch hovoriť dlho. Ja viem, že ty si vypichol len tie relatívne
0: aktuálne čerstvé. Čo sú aj
2: aktuálne.
1: Pridám aj ja jeden, síce nie je úplne aktuálny, ako by Hubinák hneď doplnil, ale vzhľadom na to, že je teraz v televízii a vzhľadom na to, že je to môj obľúbený seriál, tak pridám Straku. Straku. No, zaregistrovali ste Straku v britskom televíznom seriáli?
0: Neviem.
1: No tá sa vlastne postarala o rozuzlenie celej sezóny, zapletky a vlastne urobil to ten tvorca tak, že a celý čas tí detektoráři alebo detektorists boli presvedčení o tom, že tam niekde ten poklad musí byť, všetko nasvedčovalo tomu, indície a tak ďalej, už aj nájdená minca, ale Straka ju vzala a celý čas to už tak vyzeralo, že sa im to napokon nepodarí, ale pritom ten divák vedel, že to asi neostane vysieť ako len tak. No a tá kamera ako klesala z toho, najprv klesala k zemi a videla tie dve ústredné postavy, ako sa blížia k tomu stromu, na ktorom mala Straka hniezdo a tam roky a roky, ja vlastne neviem, koľko sa dožije Straka, zbierala tie zlaté mince a mala ich tam ako hromadu. A potom v momente, keď si ústredné postavy všimli, že tej Strake už z toho hniezda tie mince vypadávajú, že je tam ich príliš veľa, a v momente, keď si to oni všimli, sklesnutí prichádzajúc pod strom, aby si len zobrali svoje veci a išli domov, tak tá kamera ich zachytila len asi jednu sekundu toho ich nadšenia alebo toho ich vzrušenia a potom išla hore tam smerom do tej koruny stromov a k nebu a vlastne bol koniec seriálu. Veľmi, veľmi šikovne natočené a veľmi, akože bol to predvídateľný záver, ale veľmi dobre natočený. Takže Straka v podstate účinkovala veľmi intenzívne v tomto seriáli.
2: No ako, a dokonca ako taká riešiaca postava vlastne.
1: Bola
2: ako
1: to taká katarzná úplne scéna.
2: Hej, nositeľka pointy.
1: Už toľko, už toľko všelijakých vecí sa im nepodarilo v tom seriáli, že tá Straka, že sme už dokonca fandili tomu, aby tej Strake sa aj niečo stalo, len aby sa dostali k tým svojim minciam a k tomu zlatému pokladu, a prežila aj Straka, aj mince, aj hlavní hrdinovia.
0: No tak to je krásne, dúfam, že všetci ste zdraví a že sa máte dobre. Pôjdeme si hrať.

0: Naďalej počúvate show Baláš Hubinák, teda aj Malíček. Pokračujeme v tom dnešnom utrmácanom vysielaní v takom, ako v takej dobrej viere, že ešte stále toto chytí. A zase mám tému, Danko, špeciálne na teba. Premýšľal som nad tým, že čo je?
1: Počúvam.
0: Už sa nudíš?
1: Počúvam.
0: No, máš nejakú novú mániu?
2: Nemám, a keby som mal, tak si posledný, ktorému to poviem.
0: Prečo? Nie, lebo dnes som z okolosti bol, otváral sa nám nite taký obchod, ktorý sme tu nemali, tak som sa tam bol pozrieť, lebo teda, no, a zašiel som do sekcie, ktorá teda chvíľku ťa bavila, pánske holiace veci. Mm. Tak to má, to, tak som...
2: Ale videl si ma, ako vyzerám tak v poslednom čase, ne?
0: No áno, tak je to zanedbané. Či ty proste nemáš niečo nové, také, že čo ako naplňa tvoje
2: túžbami. Bolo ich už toľko, že fakt nepotrebujem novú mániu, ne?
0: Ani sa nepotrebuješ vrátiť nejakej starej?
2: Však tak priebežne, no, je prítomná, ale nejak veľmi ani nie, no.
0: Lebo ja som bol veľmi nešťastný v tomto obchode, lebo tak som sa nádejal, že keď ten reťazec prichádza, tak naozaj, že priniesie aj sortiment, ktorý teda má v zahraničí a teda u nás nie je. A tak som sa tešil, že zase budem si mať kde pozrieť, že nejaké hudbu si pozriem nejakú na CD-čkách, alebo filmy na Blu-ray a DVD, ale vlastne tento segment sa vlastne úplne vynechal.
1: Aha.
0: Tak som taký nešťastný z toho.
2: No ja tu mám o nejakých koľko, 8 kilometrov tuším od domu, tú rakúsku verziu toho obchodu, a tam stále vinily, CD-čka, všetko je tam.
3: No veď preto. Nehovoríte o nejakej záložni, hej?
2: Nie je to záležené.
0: Preto hovorím, že to je také strašné, lebo ja tam dokonca, ešte sa občas objaví Blu-ray alebo DVD, ktoré má vlastne českú stopu a titulky, alebo proste že v zahraničí, jak to bolo v tých nultých rokoch, že si mohol proste nakupovať DVDčka v zahraničí, lebo mali vždycky proste buď titulky alebo tak. Ešte sa to proste občas objaví v tom európskom vydaní, že to nás prihodia, ten vydavateľ, ktorý ten film vydá, tak tam dá proste našu lokalizáciu, titulky väčšinou české. A vieš nájsť proste filmy, ktoré teda tu na distribúcii neboli, tak sa tam tak ako dobre tam sa tam vieš hrabať. Proste je to takéto akože príjemné trávenie času v obchode pri veciach, ktoré ťa bavia. Ja teda keďže rád nakupujem filmy, tak si tam pozerám filmy. Mm. Tak som teda išiel som sa pozrieť a vlastne zdá sa, že u nás toto je vlastne definitívne mŕtve. Zistil som, ako, a pre mňa to je naozaj že akože smutné, že ja vlastne teraz nemám, vlastne, že ako v Bratislave máme jeden obchod, kam sa dajú kúpiť filmy, ale inak vlastne nemám obchod, kam môžem prísť a že si pozriem filmy. A vlastne hudba takisto. Čo je vlastne smutné, minimálne o vzťahu k našej generácii. Rozumiem, že mladí ľudia už sú úplne online, ale ja verím, že tie fyzické nosiče sa mi ešte raz budú hodiť.
3: A ty si nezvykol nakupovať niečo aj cez internet, že...
0: Ale hej, jasnačka, ale to je ide,
3: keď ja
0: to
3: rozumiem,
0: tam už vieš. Vec, no. Vlastne, akože chceš sa hravať a chceš niečo nájsť.
3: Keď sme hovorili o tých filmoch, tak ďakujeme aj tu nás pánom profesorom za stále také podporné reakcie na podcast Pozor Spoiler, hlavne teda, pretože toho ste sa báli, na čo chcete podcast, kde vám ľudia porozprávajú celý dej. Musím povedať, že tento týždeň som obzvlášť hrdý, pretože sa nám podarilo prerozprávať film Memento, ale vôbec nie tak, ako je ten film nakrútený, ale tak, ako by to malo ísť v reálnom čase, že teda chronologicky ten príbeh ako by mohol byť, a toto je teda unikát, tak som rád, že ste to ocenili, a ozývajú sa ľudia, ktorí sa tak pomaly priznávajú k tomu, že nejaký film by chceli vidieť, ale aj nechceli, ale chceli by vedieť. Balaško, ty už si dal...
0: Už musíme, urobíme teraz Dankovi, no, musíme toho absolventa urobiť, Dankovi, to už musíme konečne. Myslím na to, Danko, ja som to nezabudol a spravíme to, len nechci sa to Palovi pozerať. No,
3: ja, ale ja si to musím pripomenúť. Ja som to videl, lebo som robil aj soundtrack k tomu, takže musím si to pripomenúť, ne. Ale...
0: Ja som to odtedy pozeral dvakrát, ak sme sa s Daňom rozprávali, to je tak dobrý film až no.
3: Na tejto práci...
2: Chápeš, Hubinák, že keď ti Malíček povie, že to je tak dobrý film až no, že vieš, že...
3: Ale tak je to jeden z tých dôležitých filmov, aj soundtrackov veľmi dôležitých, ale najhoršie na tejto práci je to, že vlastne ty to aj pozeráš, ale musíš si robiť zároveň zápisky. A už potom je to také iné pozeranie, že nedávaš pozor, ale nejak v hlave si vytváraš súvetia, ktoré potom môžeš dávať ďalej, vieš, že to je také, také iné pozeranie. Neužijem si to vždy.
0: No ja si to takto užívam. Ja, ako, no mne najviac v kine vadí, že nemôže mať baterku a zápisník, lebo to ruší ľudí.
3: To, hej, no, to sú divní ľudia. Chodíš najčastejšie v Nitre?
0: No, akože nie, keď bývali klasické novinárske projekcie, že existoval, tá, vlastne, že proste normálne bolo, že pre mňa tam väčšinou to bolo do obeda pre novinárov, tak som mal presne, akože, a to sme tam viacerí chodili, proste normálne.
3: A
0: proste,
3: ste na ľudí tak svietili a že hi.
0: Nie, tam sme boli len my.
3: Ale na tých ľudí, vieš, ktorí tam sedeli, len tak si sa smial, že hi, lebo si sa nudil a tak z filmu, tak si...
0: Tam nikto, tam, nie, tam neboli ľudia, tam sme boli len my.
3: A vy ste nie ľudia?
0: No, že ak sme, teda, ale každý z nás mal baterku a perko.
3: No, tak ste sa osvetlili do tváre, vieš, akože...
0: No, jasnačka.
3: No, ešte, že...
0: Keby sme ho dokonca hovorili, že ak nemusia zasínať. Aha. Úplne.
3: Hej, že vás až ten film aj tak nezaujíma, ale keby mohli pustiť niečo iné, takže by ste sa aj potešili.
0: Je zaujímavé, ale akože s tými proste poznámkami to bolo super.
3: No dobre, tak z absolvent na absolventovi sme dohodnutí. A čo by bolo? Ideme si opäť hrať? Veď tak toto je, streda sa hovorené slovo s hudbou.
0: Hej,
3: je to taký princíp.
0: Áno, jasné. Áno, rozumiem. Hej.

0: Toto je Rádio FM, Baláš, Hubinák, Malíček a vrátime sa zasa oblúkom k hudbe a k hudbe staršej, ale nechtiac a pritom zákonite, lebo v môjom obľúbenom časopise vyspovedali Ziggyho Marleyho, jamajského pesničkára s veľkým menom, a spýtali sa ho na jeho obľúbené albumy. 8 ich mal uviesť. 8 albumov.
1: Dal Tata?
0: Dal Tata. Bob Marley, Dwight Wailers.
2: A koľko je z toho Tato?
0: Z toho Tato je jedenkrát Survival z roku 79. No a môžete si skúsiť tipnúť, dokedy vás to bude baviť, môžete si tipovať, že kto by sa tam mohol ešte vyskytovať. Zahráme si takúto hru.
1: Pink Floyd.
2: Ja by som typoval...
0: A môžete hovoriť prípadne nie cez seba.
1: Pink Floyd.
0: Pink Dobre. Floyd tu nie je, ale nie si až tak ďaleko.
2: Aha. Prince?
0: Prince tu nie je, ale nie si až tak ďaleko.
2: takže pokračujeme?
0: No v 80-tých rokoch kto bol populárny podobne ako Prince?
2: No tak, ako myslíš Jacksona?
0: No, je tam Michael Jackson Thriller, takže jedného už máte.
2: Thriller je tam?
0: Aha, no, potom pekne. Tam môžete si prípadne... Jedna veľmi prekvapujúca rocková kapela, ktorá účinkovala aj na Slovensku.
1: Iron Maiden.
0: Druhý pokus.
2: Metallica.
0: Tretí pokus.
1: Iron Maiden.
0: Tretí pokus.
2: Nie, akože...
0: ACDC. Akože...
1: Á...
2: Áno,
1: ale to sa aj hodí celkom.
2: A ktorý album? Či je to úplne jedno v prípade CDC?
0: Ty si taký znalec?
2: Nie, tak oni majú len jednu pieseň.
1: Áno,
0: je. Predstav si, je tu album z roku 1991.
1: Uh-huh. Čo mňa osobne prekvapilo,
0: čo mňa osobne prekvapilo, je Miles Davis, Bitches Brew.
1: Uh-huh.
0: Podľa mňa vynikajúci jeho album, možno vôbec najlepší, takže Ziggy Marley, áno, súhlasím s tebou. Nat King Cole, Unforgettable, to je akože hitmaker par excellence. Sam Cooke, Best of Sam Cooke. Dennis Brown a potom, aby sme tu mali aj trochu také veľmi zvláštne world music, tak Fela Kuti in Africa 70 zo 77. roku.
2: To je taký ten afro jazz, hej?
0: Hej.
1: Tak ale celkom také, že no, pohode.
0: Dobre.
2: To je očakávané.
1: Že, bolo by divnejšie, keby tam šlahol left field, alebo čo? Že to by ma tak... No. Ale,
2: no, ale zase mohol by no. Také, ja neviem, kto mal s tým med profesorom?
1: Mesivetek.
2: Mesivetek, nie? No,
1: viacero albumov.
2: To by si tam dalo.
1: No áno, ale reggae a dub, no je to blízko, ale predsa len strašne vzdialené.
2: Hej.
1: Ja to tak vnímam.
2: Áno. Dobre.
0: Inak aj mnoho fanúšikov dubu to tak vníma, ale ešte viac fanúšikov reggae to tak vníma, že neberie tak úplne tú dubovú hudbu za svoju.
1: No tak
0: je to
1: inde.
0: S tým reggae, lebo chcú pesničky, rozumiem. Chápeš?
2: Ale je to zvláštne, lebo však to je jedno, ako mám pocit, že jedno bez druhého.
0: No, tak či onak ti hovorím, že fanúšikovia týchto žánrov sú tak nejako krížom, krážom veľmi citliví na exaktné pomenovanie toho, čo počúvajú.
2: Jasné, chápem. Inak ja mám hudobnú otázku a mali sme teraz katedrovicu so študentami, akože za semestra stretneme, že ideme tak večer si posedieť a vyťahli sme tam otázku, či je legitímne používať pojem flow aj v inom kontexte ako hip-hopovom? Či môžeme hovoriť, že flow, že, lebo ja už viem, čo to je, je to kadencia. Tá mala by to byť kadencia podľa toho, jak som si pozeral definíciu toho slova, tak sa mi, akože, neviem, čo to je, ale tá kadencia, či môžem vlastne hovoriť o...
1: Ja myslím, že ta. No, jak...
2: Alebo aj rýchlejšie.
1: No, neviem ti na toto odpovedať.
0: Ja ani v podstate neviem, čo sa pýtaš.
1: Neviem.
0: Ja s tebou súhlasím, ale nechápem, kde je tam otázka.
2: Či je legitímne používať pojem flow aj v inom kontexte?
0: Príklady, povedz mi príklady.
1: Napríklad, že či mal, ja neviem, Grúň, alebo tento Duchoň, že
0: ne, dobrý flow. Nie, nemyslel, povedz príklady.
2: Nie, nie, či môžem, či flow má nejaký spisovateľ. Alebo či flow má nejaký herec. Alebo komik. Proste, či, alebo či môžem mať ja flow v tom zmysle, že keď rozprávam, alebo keď premýšľam, alebo keď životný, či môže byť flow životný pocit.
0: Ešte počúvaj, keďže chcem, aby si mal pekný víkend, tak ti odpoviem, môžeš mať aj ty flow.
2: Nemusím, mne to je úplne jedno, lebo ja fakt neviem, čo to slovo znamená, akože ja počúvam ho, poznám, ale proste teraz som sa dozvedel, že sú, vymenovali mi hip-hoperov, ktorí majú flow a ktorí nemajú flow.
0: A ktorí nemajú flow, a teda, aby som teda vedel.
2: Počkaj, nie, Gabi, je taký, že Gabi G?
0: Kto?
2: Gabi G, nejaký reper, že je Gabi G.
0: Od nás?
2: Asi.
1: Dobre.
2: No spieval ponáš po slovensky, tak áno, ten nemal flow. Potom ešte jeden taký, bože, on sa volal...
1: Ale rýchlo, ako tu teda nad tým debatuješ, tak vyhľadávam.
2: No.
1: A že tento výraz sa používa ďaleko za hranicami hudby. Pôvodne ide o psychologický pojem od psychologa Mihály veľce zložité meno. Csíkszentmihalyi, ktorý označuje stav úplného ponorenia sa do činnosti. Človek je sústredený, stráca pojem o čase a ide mu to akoby samo. Takže čo si myslíš? Tá tvoja otázka, no, ako má odpoveď?
2: No to je sústredenie, ale to, čo hovoríš.
1: No, a v hudbe má navyše teda špecifickejší význam. Napríklad pri rape označuje rytmus za spôsob, akým interpret plinie cez ten beat. Vieš, ty hovoríš kadencia, ale kadencia... To je ako trafíš tie správne noty pomedzi tie správne noty rytmu. Vieš, že to... A teda...
2: Dobre, v poriadku.
1: Takže môžeš povedať... Ty môžeš povedať normálne...
2: Takže kadencia a sústredenie, dobre.
1: Že si mal dnes práci flow a spravil si robotu za 3 hodiny. Mal si urobiť síce za hodinu, no nie, ale spravil mal nie, si flow.
2: Podľa toho, čo popisuješ, vlastne keď si počas prednášky neuvedomím, koľko je hodín, že vlastne stratím ho pojem o čase,
1: a preto,
2: tak vtedy akože
1: a preto
2: to je flow.
1: Nie ty, ale tvoji či čo sú to tam študenti, môže povedať, že ty, bro, tvoja prednáška dneska mala
2: má flow.
1: Priniesol si tú tému.
2: Ja viem, ja sa pýtam, vy ste hudobní odborníci.
1: Ale mňa skôr zaujíma tá hudba, nie je to, ako sa o nej rozpráva. No. Takže toto neviem opísať.
2: Sústredenie a kadencia, to je dobré.
0: Pre mňa osobne majú najväčší flow Viktor Von, Roots Manuva a Reza.
2: Aha.
1: Nie. Yeah.
0: No, si s tým, ako uznáš za vhodné.
2: To je Wu-Tang Clan, hej? Reza. Aha. Aha.
0: A
2: ten je strašne sympatický,
0: je
2: toho mám rád.
0: King Ghidorah. MF Doom sú, taktože, MF Doom a Victor Von sú King Ghidorah, tak.
2: No.
0: Rozumieš?
2: A ty, tam je, hej, a to je teda, takže model toho flow pre teba. Dobre, super.
0: Áno. It's like you forgot I was ever even here. Like you woke up one day and decided this was it. Time to move on now. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of the start, we left it in fractures. I would have done anything.

0: Počúvate show Baláš Hubiňák Malíček. Dnes nám bolo potešením. Budeme sa s vami lúčiť. Verím, že ste si užili obe dve finále Eurovízie a sľubujeme vám, že už budúci týždeň vám prinesieme aj takú mini reportáž.
1: Víťaza.
0: Víťaza taktiež. Tak sľubujeme, môžeme čokoľvek. Potom to len nevíde z nejakých produkčných dôvodov, ale sľubujeme vám, že vám prinesieme novinky, pretože Slovenský rozhlas tam mal zastúpenie. Boli tam kolegovia sa pozrieť a verím, že nám niečo porozprávajú o tom, aké veľkolepé to tentokrát bolo. Pretože tak Viedeň sa veľmi pripravovala, že chceli, aby to bolo zaujímavé. No a pre vás, ktorí ste ešte stále sa nás pýtate, že či teda budeme zajtra to finále komentovať, tak nebudeme.
1: Nie, zajtra nie.
0: Nebudeme, hej, Jurko, nebudeme ani... Ty nemusíš chodiť.
1: Nechoď.
0: Dôvody sú rôzne, zhrniem to, opäť zobriem to na seba, že som si poplietol dátumy a slúbil som sa na viacero miest naraz, musí si vybrať jedno. Ráno stanem, hodím kockov a rozhodnem sa podľa toho. A to je tak asi všetko, čo sme vám chceli povedať. Dávajte si pozor na Pávov, na Ješkov.
1: A ešte počkaj, ešte kde ťa môžeme vidieť v nedeľu hrať, čo ešte si povedz.
0: No tak v nedeľu ma môžete vidieť hrať akurát tak na záhrade s kosačkou.
1: A zajtra nehrá? A sobotu nehráš?
0: Sobotu ma môžete vidieť tiež s kosačkou, ale hrám, no. V modre ma môžete vidieť s kosačkou hrať.
1: Na kosačke. Pozor na prsty.
0: To je dobrá poznámka. A s touto dobrou poznámkou od profesora Malička sa s vami lúčime. Bol tu aj Danko Baláš.
2: Bol.
0: A všetci ostatní teda užívajte.
1: Pavol Hubiňák a Juraj Maliček, do počutia.
2: Do počutia.

Fresh FM. Po týždni je tu opäť 60 minút pre slovenskú novú klubovú tanečnú elektronickú hudbu. Od mixu a od mikrofónu pozdravuje Gallagher. A úvod sa postarali Blame on Jeans a Whitey, Kubo a The Yorks. Ja vás pozdravujem a dúfam, že sa tešíte, ako sa opäť spoločne zabavíme v nasledujúcich 60 minút vďaka novej slovenskej tanečnej hudbe. Dobrý večer.

Imagines, Whitey a Kubo, potom na Yorks. No a toto je Milošov single It's Complicated z jeho posledného remixového debutového albumu. Remixoval A Lock.

dva tracky, ktoré síce sú slovenské, ale nejako predsa len budú súvisieť so zahraničím. Toto je ešte stále aktuálny Tomáš Bolo, Toshi. Track, ktorý vznikol v Spojených štátoch, Huntington Beach. No a o chvíľu track, ktorý sa volá Twitter Control, takisto slovenská produkcia, ale úzko súvisí s nášimi srbskými bratmi. Teraz krajino, odkiaľ pochádza Dixon.

No vzhľadom na to, že túto pesničku sme zaradili už niekoľkokrát do Fresh FM a môže možno pôsobiť o niečo staršie ako v skutočnosti, ale stále to aktuálny single Dinesha Tota plus Mario Eita na jeho vlastnom labeli Moodyverse.

celkom veľké množstvo pesniček odznelo v posledných pár minútach, tak poďme na to, aby som na niečo nezabudol. Toto je Annette X, respektíve to bola Annette X, Nobody Listen, tak sa mi to líbí, remixoval Jimmy Penn, toto je Duhan a Wave Rider. No a predtým ste počúvali Machol nový single a okrem toho aj remix pesničky Okto.

ako sami počujete, dnešné vydanie Fresh FM bolo zvukovo viac než pestré, aj house, aj techno, aj breakbeaty a na záver aj drum and bass. Čo sa týka toho drum and bassu, tak zneli dvakrát The Prophecy v jednej vlastnej pesničke, teraz pred chvíľou v remixe pre slovenského interpreta, ktorého track sa volá Beautiful Lies. No a medzi tým to boli noví Simple Souls a Fresh FM tu bude opäť o týždeň, takže už teraz sa teším, nebudem tu sám o týždeň, takže máte dôvod sa tešiť aj vy a o chvíľu Scéna FM a prajem ešte pekný víkend s rádiom FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Crazy Club, žáner, ktorý sme si tu už dosť dlho nehrali, ale tento track od australského producenta Fuzz, ktorý nesie názov Actin' Tough, sa na úvod dnešného programu podľa môjho názoru veľmi hodil. Ja vás vítam pri počúvaní Scény FM, moje meno je Janko Král, od mixu pozdravuje Andrej a nasledujúce dve hodiny budú dosť živé a tanečné, pretože odznie set od môjho hostia, ktorým bude Mad Soul, s ním sa aj porozprávam a v druhej polovici to bude príjemný houseový set od Public DJ. Určite sa oplatí ostať naladený na frekvenciách Rádia FM. My si ideme hrať ďalej. Toto je Find My Name so skladbou Rebel.

Let me touch this. Oh, oh, oh, oh.

0: Dovolte mi vás ešte raz privítať pri počúvaní programu Scéna FM, no a keďže máme pred sebou dosť nabitý program, tak som sa rozhodol, že toto nebudem zbytočne naťahovať a preto už teraz vítam na linke môjho dnešného hostia, ktorým je Matt Soul. Timo, vítaj.
1: Ahoj, Janko, ahoj.
0: Čau, ako sa máš?
1: Mám sa skvelo, super, všetko je fajn,
0: no,
1: všetko jak má byť.
0: Tak to som rád. Poďme ťa v prvom rade predstaviť. Úprimne, ja ťa registrujem už nejaký ten piatok na elektronickej scéne a stretli sme sa aj na pár akciách a ja som si pôvodne myslel, že si DJ, ktorý hráva výlučne drum bass, ale to som sa teda pekne mýlil. tak povedz nám niečo o sebe a našim poslucháčom. Doplnil by som ešte, že okrem toho, že si v úvodzovkách iba DJ, tak sa venuješ aj organizovaniu rôznych eventov. Tak by si nám mohol trochu obširnejšie uviesť, by si nás trošku mohol obširnejšie uviesť do tvojho hudobného života.
1: Jasné. No v prvom rade si sa neplietol, bol som hlavne drum bassový DJ, ale okay, potom po nejakom čase, po dlhších rokoch sa to nejako zvrhlo, začal som vyhľadávať.
0: Zvrhlo, hej, dobré slovo.
1: Začal som vyhľadávať nižšie BPM-ko a keďže som bol drum bassový DJ hlavne, tak som inklinoval k UK soundu, to znamená nejaký UK garage, bassline, breakbeat a podobne. Takže toto je to, čo ma uchvátilo posledné roky. Samozrejme, stále sa venujem aj drum bassu, to je moja veľká láska.
0: Áno.
1: Ale začal som veľmi experimentovať už a vyhľadávať aj iné selekcie.
0: Mm-hmm. Ja som už aj teraz spomínal, že organizuješ niekoľko akcií a stojíš aj so značkou Melted Generation, tak by si nám to mohol trošku viacej približiť.
1: Áno, áno, je to tak. Venujeme sa organizovaniu hlavne primárne na Slovensku, ale máme nejaké akcie za sebou aj v Čechách, konkrétne v Brne.
0: Mm-hmm.
1: A v podstate to, čo hrávam, tak tomu sa nejako venujeme, ale občas to prepájame multižánrovo, no a máme za sebou napríklad zaujímavé akcie v Bratislave pod mostom Apollo,
0: ano,
1: kde to bolo taký free event, to bolo veľmi, veľmi zaujímavé pod tým mostom, takže robíme aj rôzne vonkajšie pop-upové akcie, ale občas aj nejaké klubovky a tak.
0: Jasné, a kto je s tebou v crew? Keď hovorí, že my.
1: V kruhu je so mnou DJ Ram, kamarát, potom DJ Eon a potom ešte ďalší kamarát, ktorý sa venuje primárne organizovaniu a to je Matej Bezoušek, takže to sme zatiaľ taká štvorica.
0: OK, vy budete asi taká viacej medzinárodná partia, lebo spomínal si aj to Brno a Exit Club, ktorý je tam akože legendou, tam ste sa ako dostali?
1: No, tam som sa vlastne dostal skrz Igora Mindictive, to je akože bol celkom pomerne známa v Čechách, taká crew drum bassová. A sme sa zoznámili a on vlastne tam pracuje v Exite a začal ma volať hrávať, začal sa mu páčiť, ako hrávam, takže tam občas supportujem nejaké zaujímavé mená.
0: Jasné. Teba mohli ľudia zachytiť a vidieť napríklad na akciách ako Mesokombinát, ak sa nemýlim. Potom myslím si, že hral si na Bass Factory? Alebo mýlim sa?
1: Tam som nehral.
0: Tam si nehral.
1: Zatiaľ.
0: Možno sa to zmení, jasné. A ja už to mám myšmaš, lebo už toľko tých akcií, čo som prešiel. V každom prípade nebavme sa o tom, kde si bol, ale kde budeš. Kde ťa najbližšie budú môcť ľudia vidieť a počuť?
1: No najbližšie na našom evente, ktorý sa uskutoční na Záhorí.
0: Áno.
1: 26. bude to vlastne ešte pred prázdninami, také otvorenie leta a budeme tam mať open airku, takže tam najbližšie ma budú môcť ľudia počuť.
0: OK, super. No a tým, že ideme teraz ľuďom dokázať, že nie si teda iba drum bassový DJ, pretože si pripravil mixovaný set, tak by si nám mohol viacej približiť, čo najbližšie minúty naši posluchači budú môcť počúvať.
1: No tak začal som od nejakého deepového dubstepu a pomaly som sa prepracoval cez UK garage až po speed garage a potom tam je do toho mixnutý nejaký breakbeat a celkovo nejaká bass music, niečo také. Je to taký myšmaš, ale mne to dáva veľmi vždy zmysel, keď môžem prepájať rôzne tieto subžánre a vytvoriť tam nejakú emóciu, niečo zachytiť, či už to človeka ponorí hlbšie, alebo mu to dá jemný hype, takže zase nejako ožije. Je tam za tým nejaký môj príbeh v podstate.
0: Perfektné, to si veľmi pekne povedal a rozhodne naši posluchači sa najbližšie minúty nebudú nudiť, pretože set bude hrať Mad Soul. Timo, ja ti ešte raz teda chcem sa ti poďakovať, že si našiel čas na tento rozhovor a pre tento set a verím, že budeš mať dobrý víkend, že sa čoskoro vidíme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a takisto pekný víkend želám aj vám poslucháčom.
0: Díky moc. Čauko, ahoj. Scéna FM.

Dirty UK set, ktorý pre vás namixoval Mad Soul tu v scéne FM. No, verím, že sa vám to páčilo. Samozrejme, môžete sa k tomu kedykoľvek vrátiť. Stačí ísť na web Rádia FM. V archíve nájdete aj toto, aj všetky predošlé vydania programu Scéna FM. No a my teraz trošku spomalíme. Budeme si hrať príjemné houseové tempo, pretože hudobnú selekciu teraz preberie Public DJ. Tak verím, že si to užijete tu v Rádiu FM.

Tak to bol Public DJ, verím, že sa vám tento houseový set od neho páčil. No a mne nezostáva už nič iné, len sa s vami rozlúčiť, popriať vám krásny víkend. Ešte by som možno vypichol to, že pravdepodobne bude mojim hosťom budúci týždeň nové fresh meno na slovenskej scéne, hovorí si Flea Market. O tom vás ale ešte budem informovať na našich sociálnych sieťach, tak nás sledujte, scéna počiarkovník FM Instagram alebo Facebook. No a krásny víkend, Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Do počutia.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
3: Svoja som FM.
2: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
4: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
2: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM.
1: Bicie, trúbky a viac.
0: FM. Počúvate program Rádia FM.

Starý muž zvrácený ako jašter ju fixuje privretým okom a vysiela ďalej svoju hladkú melodickú dlhovlnú myseľ vlaky.

kondície trubky, ja viac.

0: o polnoci. Bicie, trúbky a viac. FM. A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
1: Nekompromisne. Bez zábran. Bez chochmesu. Bez zodpovednosti za napáchané škody. Do posledného detailu. Prezradíme aj to, čo nevieme. Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.